0: Nu läser Oddny och Reina ur Sjöna Korintbrevet.
1: Första kapitel. Paulus, vi vilja Guds apostel Kristi Jesu och brorren Timotheus till samkomma Guds som i Korinth är och somlais till öll hin i heilavu som i öllum Akaja är. Nåje vir vittikon och frigör fra gode fejr okkara och herranon Jesus Kristi. Lova vår veri god og fægir herra okkara Jesu Krists, fægir miskunnar og god allrar tröstar. Han som tröstar okkon i allare trångt okkara, fyrir at vi skulle kunna trösta tei som eru i allsins trångt, vi tröstene som vi sjálfur vera tröstar vi av gode. Toi eins og lojingar Kristusar koma i yverflá og okkon, så eisne tröst okkara rúkli vi Kristusar. Men loja vi trångt, så loja vi hana tikkun til tröst og frelsa. Vera vi her måte tröstager, så hetta eisne tikkun til tröst. Og hetta vísir kraftsynu i at tidir og tålen og somu lojingon som vi loja. Og vogn okkara tikkun først vi te at vi vita, at eins og tid hefa part vi okkun og i lojingonon, så hefa tid eisne part vi tröstarna. Tui vid vilja ikkje brøver at trångten vi kom okkon i Asia skal vera tikkun okkonni. Hon var overhånds tung, meir enn vi var mentir a bera, så vi enta ikkje høttu mot løyv. Ja, vi høttu gjort opp vi okkon sjálvar at vi måttu dodja, fyrir at vi skulle ikkje løyta okkon sjálvar, men av Gud som reiser opp hinne deiju. Og han frelste okkon, og frelser okkon ur hessum stóra deyja vanda. Til hansara hefa vit sett vón okkara at han eisni herettur skal frelsa okkon. Vit he at tid vi kom okkon til hjálpar vi forbund tykkara. Sólais skal av mongon munnum ljóa rúkli tökk fyrir okkon, fyrir náina og okkon vust. Tui hetta rós okkara. Vittnesbúrurinn og samvisk okkara ber okkon at fyr okkar i heiminum og selja tja tykkum hefur veri i heilavleika og reinleika Guds, ikkje i holdlium vustdome, men i nøye Guds. Vi skriva tykkum anki anna enn te som til lesa etla eisne kunne skilja, og i vogni at til eisne til fullnar skulle skilja, som til eisne fyrir ein part hefa skilt okkum, at vi rostykkara, eins og tid okkara og að degi herrans Jesusar. Og í álíti og hesson atla ég að koma tiltekara fyrst fyrir að tid skuldu fóa enn eitt kærleksbregf. Frá tykkun atla ég svo að færa til Makedónia og úr Makedónia attur að koma tiltekara og á tykkun vera hjálpen langur fram til Judea. Ta ég nú atla ég hetta, mundi ég vera vinglutur ta ég gjörði til hann. Ella te som ég seti mér fyrir. Manni seti mér það fyrir eftir holdunum, svo ekki mér skuldi veri begi ja og nei. Svo satt som Gud trúfastur. Tel okkara til tykkara ikki ja og nei. Tui sonur Guds, Kristus Jesus, hann som prædikar ver millum tykkara vi okkum, mér, Silvanuse og Timotheuse, hann var ikkje ja og nei, men ja það vore ui honum. Tui så mong som lyfte Guds eru, ui honum hefa tei ja sutt. Tui få tei eisni ui honum amen sutt, gode til dord vi okkum. Men tann som bindur bei okkum og tykkum fast til Kristus, og som salva i okkum, god. Hann som eisni hefur innsikla okkum, og gifi andan til pant og hjörtu okkara. Ég kalli gud til vittni yfir sjálmúina eða tegir fyrir að spæra tykkum í ekki enn komin til Korint. Ikki að við herrar yfir trygg tykkara, nei, við arbeida vi upp á gleði tykkara, tói tíðstanda við trunn. Sætna Korint brev, annar kapittu. Tui te setti ui me at ég skuld ikkje attur koma til tekkara vi sorg. Om einu valdi tekkun sorg, Hvor det han og gjør meg gledan, utan han som valgte sorg? Just tog skriva jeg, fyrir at jeg ikke ta jeg kom, skulle jeg hava sorg av taimon, og jeg åtte at haft glede av. Tog jeg hava til alit av tikkun ödlun, er til som gleder meg, gleder tikkun ödl. Til å være stårare nei, og vi miklar i engest og hjertanon, jeg skriva jeg tiltikkara, vi nekvun tarun. Ikke fyrir at gjera tikkun sorg, men fyrir at tid skulle du kjenne karlagan, og jeg hava til tikkara særliga. Hever nekar valgt sorg, så det ikke mer han hever valgt sorg, men fyrir en part tikkun ödlun, fyrir at en ikke skal være åherrur. Til honom og mykje, straffen han finnje av hinn og flestu, så at de tvørste mot i heldur skulle fyrirgeva honom og trøsta han, fyrir at han skal ikke genga til grunntar og i stårare sorg. Tui aminje tikkun at leta karlækan roa mot i honom. Tui varta eisne i skriva i fyrir at få a vita om tid standa randina, om tid er lytner og i ödlun. Honon og tid fyrirgeva neka, fyrirgevi er vi, som i eisne om i hafi haft neka at fyrirgeva, hafi fyrirgevi ta fyrir asjon Kristusar, fyrir tikkara skuld, fyrir at vid skulle ikkje vera darar av Satan. Tui ta som han hefri hova, vi ikkje okonir vi. Ta jeg kom til troas at prætika evangelium Kristusar, og dyr varu merlatnar upp i herranon, hei ongan fri i andamøynon, tui jeg fann ikkje Titus brauermøyn. Nei, jeg segi taimu farvel og fór til Makedonia. Men gode veri tøkk som i Kristuse alt du leir okkom fram til sigur og a hverjum stegi letur góa enga kunnskaparsvins åpenberast vi okkom. Tui vit eru góu engi Kristusar fyrir gode. Mittlum tarra som frelst vera og mittlum tarra som fortapast. Taimon vi fortapast eru vit engi av deia til deia, taimon vi frelst vera vit engi av løyve til løyve, og hver duur til hetta. Tui vit eru ikkje sløytjer som mennkjer, at vit rengsnikva årgods til egnan vinning. Nei, som av reinleika, ja, som av gode, tala vid fyrir asjon Guds vi Kristuse. Sætna Korintbrev, 3. kapittel. Færa vid nu attur a djev okkon sjálfun vimmæle. Etla mann okkon eins og summon törva vimmæles brev til tikkara etla fratikkum. Tid eru brev okkara, skriva innu hjörstu okkara, kjent og lýse av öllum mennesjum. Vi te at skilja sast eða tid eru brev Kristusar, voru til vi okkum, skriva, ikkje vi bletje, men vi anda hins lífande gods, ikkje av steintalvor, men av kjøttalvor hjartans. Slukt alit hefa vi av gode vi Kristus, ikkje at vi av okkum sjálfun du at hugsa nega upp, eins og av okkum sjálfun, Dunaskapur okkara av gode, som eisne gjørði okkum førar fyrir at vera tænarar tja nutjum sattmala, ikkje bøkstavs, men anda. Tui bøkstavrin drepur, men andin gjør lífand. Om nu tænasta deians, som vi bøkstavun ver högt inn i steinar, kom fram i dörd, så Israels menn fingu ikkje hukta anlit Mosesar fyrir dörd anlitsansara, som tåsvan bostur. Hvordan mykje meire skal ta ikkje tænasta andans vera ui dörd? Hei tænasta fordømingarinnar dörd, så mengan meir tænasta rattvísinar ryk ui dörd. Ja, sjálft hea som dörd hei her utan dörd, bori sama vi hesa mengan større dörd. Tui ver tæ som bostursvann ui dörd, mengan meir skal tæ som veri vi vera ui dörd. Vi te at vi nu hava sluga vogn, genga vi fram vi miklun dyrve, og gjer ikkje som Moses og i heie fyri anlidnun, fyri at Israels menn skuldu ikkje suttje enda tess som svann bostur. Men sinne tarra ver herst, tui lyga til henda det, hefa þeir fyrir anleitinum við sama lægi þá ég en gamle sáttmálin veru lýsinn, hann sem svinnur bort við Kristusi. Já, enn í dag liggur aftur yfir hjarta þarra þá ég Móses veru lýsinn upp. Men þá þeir venda við til herran veru þeir sem aftur yfir liggur tíði bort. Og herran andin og her som andi herrans frelse. Men öll vit som vi ankom fyrir anleitinon avspegla dörd herrans vera umbrætt til somu mynd frá dörd til dörd som frá herranon og í anden. Sætna Korint brev, fjóru kapittol. Ta vi tøy nu hefa hessa tænastu etter þarri miskun og í vit hefa finnse, så missa vi ikkje måte. Nei, vi hava sagt okkur leysar frá hinnan skamlíu launugötun og geng ikkje fram við svíkja. Ei heldur han færa við orguds óerlíu. Nei, vi a leggja sannleikan opnan fram, tala við til samvisku hvers menneska fyrir ásjón guds og bia þeir teka í móti okkur. Ta enn evangelium okkara fjallt, så það tæmun við fortæpast til fjallt. Her som gudurinn tja hesan heime hefur blinda hugsanir hinna vantryggvandi, fyrir að ljósi frá evangelínun dörd Kristusar, hansara som mynd guds, skal ikkje skuina fyrir tæmum. Ikkje okkur sjálvar prætika vit, men Kristus Jesus som herra, okkur sjálvar som tænara tykkara fyrir Jesusar skuld. Tui gud som bei at ljós skuldi skuina fram ur myrskri, Ert hann og hefur leta skuina í hjörstun okkara, fyrir að kunnskapurinn dörd Guds í ásjón Jesu Krists skuldur lýsa fram. Men henda skatt hefa vit í lær í lötum, fyrir að hinn á metalja kraft skal vera frá gúti og ikkje frá okkum. Vit trangtur á allan hótt, men ikkje kúaðir, og í íva, men ikkje vonleysir, eðsöktur, men ikkje vínaleysir, slitnir nýjur, men ikkje gjörður til ondkis. Allt í bera við deyja Jésusar við okkum í líkamanum, fyrir að æsni lúf Jésusar skal openberast í líkam í okkara. Ja, langu mér við lífa, vera við samt og jant gjöfnir upp til deyja fyrir Jésusar skuld, fyrir að æsni lúf Jésusar skal openberast í deyjulega hold í okkara. Sólæs nú degin virkandi í okkum, men lúfi við tykkum. Men við teg að við hefa sama anda trúarinnar, som skrifa ég trúi, tói tala ég, svo tryggva æsna við, tói tala við æsna. Tói við vita að hann som resti upp herran Jésus, skal æsna reisa okkum upp við Jésusi og lægi okkum fram saman við tykkum. Allt þetta hendur fyrir tekkara skuld, fyrir að nægin kan bræjast út til þess flæri og virka að ríklega veru takka, gúti til dörd. Við missa þú ekki móti, næ, svo útvortis menneski okkara gongurli grundar, endur nú just þá innvortis menneski okkara deg frá degi. Þú trångt okkara som stokkut og lött, virkar okkur í større og større íbyrfló efja fylling á dörd, við teg að við hefa ekki hitt sjönlega fyrir eiga, men hitt ósjönlega. Tói hitt sjönlega tímlitt, men hitt ósjönlega efett. Sætna Korintbrev, 5. kapitul. Við vita jú að jöriska hús líkams okkara verið brotin nýjur, hefa við byggning frá gúti, hús og ikkje gjort við hóndum, efitt og himlum. Æsne meðan við byggva her, svo fá við jú, því okkur langist eftir að vera yfirklatt við himmalska hús í okkara, svo satt við þá, som uiklatt, ikkje skulle finnast nætjen. Já, við, som í hessum sjaldi eru, svo fá og eru tyngt, því við vilja ikkje vera úrlætin, men yfirklatt, fyrir að þið degilega kan vera uppslökt af löyfinum. Tann og ég hefur gjörst okkur för just fyrir hessum, gúd, han som eisne gav okkon andan til pant. Tui eru vit alt i húrest og vita at så langt som vit eru heima i likamanon, eru vit borstur fra herranon. Tui vit liva i tryggf, ikkje i skoan. Ja, vit eru húrest og høttu helst vilja færa borstur i likamanon og veri heima tja herranon. Tui seta vit eisne okkara ui at vera som hon og lukar, annakvörst við nú eru heima eðla bústur. Vi skulle jo öll openberast fyrir dómstóli Kristusar, fyrir að ein og hver kan få attur til som gjörst eru við líkamanum, eftir því som hann hefur gjörst. Verið það gott eðla illt. Vi til að við nú vita hvað það að öttast herran, ræna við að vinna mennesku. Men fyrir gúti eru við openberir, og í vóni að við eisni eru ópenberir fyrir samviskum tykkara. Við færan ekki aftur að gefa okkur sjálfum vimmæli til tykkara, men við gefa tykkun höfu að rosa tykkun af okkur, svo tíð kunne hafa okkur að svera tæmum og rosa sér af tói som tær eru útvartis, ekki úr hjartanum. Tói voru við frá okkur sjálfum, svo var það fyrir Guds skuld, og hafa við skil okkara, så är det för tyckare skuld. Tui kärleike Kristusar tvingar okkon. Vi har ju dömt så. Ein är dig för öll, så är det öll dig. Och han dög för öll, för att dig som liva skulle inte långt liva för sig själv, men för han som dig och upprysen är för dig. Herefter känner vi till ångan efter holdenom. Om vi så har känt Kristus efter holdenom, kjenner vi han nu ikke langer så. Om vi ein i Kristus, han nødgjurskapninger. He gamla fære, til våre nødt. Og alt det fra gode, som vi Kristus samt i okken vi seg sjølvan, og gav okken tænast og sattarinnar. Tui og i Kristus samt i god heimen vi seg sjølvan, og tilroknar heimen ikke sindert herra, og han hefur lagt nýr í okkun og sattarinnar. Vit eru það sendubó og í steg Kristusar, som til hei verið gút og í ámenti við okkun. Vit býja og í steg Kristusar, verið sott við gút. Hann som kjendi sig synd, gjördi andal synd fyrir okkun, fyrir að vit í honum skulle vera rættvísi Guds.
0: Vit hórtu Oddnar Reine, lesu 17. Korintbrevet.

lifti árinni 1894 til 1906. Hesin meður ein tørra sum í føruskum skaldskapi hevur hútíki minnegf. Orsøkin einföld. Hansara Guds ötte. Anchir eivast oi at Mikkjala Ritchi og mennkir av skalda brørun Hansara høttu stóra averskan a andalíu gongtina í fyrjun fram og í gjögnun okkara 20. Öld. Hetta hefur svo attur haft arinn a gerandis lúf og dagliu gongtina og teg framtök og í voru gjörd. Hesin Guds ötte var ikkje fjaldur under borunum. Nei, han var hátur vi út í gerandis lúfum Tui tja tui sanna kristna kristni lúfi ikkje ein húlusli launegongt, men ein opin og erli stua som han og hon ikkje smegjast vi, men dagliga lífa ui. Og som og verur ein uivovin andalí trafur i gerandi stenun, bægi bústuru og heima. Hetta kom sjálfandi at averska yrkingar og skrifingina tja hesum Guds öttandi sköldun okkara, som bor og land okkara fram av vegin. Angin í vir at negvir av sangun torra eru andalige dyrgriper. Og hetta eru vit som lífa í dag sera taksum fyr. Ta í Mitchell ver gamal mavur, la han a brøsjugru húsnum í há. Her han æsni andagist. Jeg kjente menn og kvinnur, som i mange år plattu að færa nýjan af brøstsjúkrahúsi, at hafa andaktir og syntja fyrir sjúklingunum og í hesum deyjans forgær. Og ég veit að ein tørra som gleddist hesar andaktir var Mitchell a Ritchie. Måttu til að veri svo at ein og hver som leser hetta millan torra og gleðast at høyra Guds år, anna hvers tæi til að veri lýsi, tala eðla sundju fyrir þær, og som hefur hesa bön Mitchells a Ritchie og hjarta av varun tøynum daglega. Hetta ljóð og í hann letir koma fram og í hesun sandju sunum.

Hei, hei tid, så atter en nødkjenting ved veien i luftene. Frutjadar og verste Daniel Adol Jakobsen. Og i sendingen i det, så fer jeg at enda kjente et prat som gjør det ved Rekva Hansen. Og det var at det i januar måned og i 2019 oppdøkket ved gjør det i Lindene. Og Rekva Hansen, han kommer jeg kjenne ja, på en helt spesiell måte. Det var så løsende, og jeg halte det var i august 2008, altså nærmere få måneder, og han hadde pratet i Gjørst. Så har jeg en av morgensending, og i to sendingene her har jeg så lyset en grein om Anthony Flew, som faktisk var, har jeg vært en kjent ateister, men som var kommet til den nye støve at det måtte være en intelligent skaper i 1884 skaperne-verset. Og ta ui så i hei lyset til her og sette en sang, og han ringer telefonen, og en av oss som kalles for Rekvi Hansen var i hinn enda anden. Og vi tatt i omgang til å prate sammen før. Men jeg var midt og jo en beinleis sending, så jeg avtaler jeg til å ringe til han at han har sendt. Og det gjør det. Og sammen der så bjør jeg ham med å komme videre seg. Og jeg får så hjem til Terra, til Marion og Rekva Hansen, de bor i Tiltegøte. Og han vidtjene førte til et fantastisk vinerlig som jeg fikk vi Rekva, og som var et lykke frem til han så andreist i 2012, i juni mann i 2012. Og Rekva er en helt, helt spesiell person, og jeg må si om Rekva at jeg halte ikke at jeg har kjent nekva personer som har så, haft så godt og klart andalet innlid som Rekvi Heie. Og han forteller her i hesten praten om sitt liv. Og det er sera av å verste at høyre. Og han til sendingen, hun begynner vi en og sendje her, Tetor synger sendjen, Jesus forløste min sjel.

Hetta vær så prata vi Rekva Hansen som var tidsi upp på Janvarmann og i 2019. Og vi hesson så sendte ikke vi veien for det kom at enda. Hente her sendte ikke noe være høyre atter i kvöld, frutja kvöld klokka 19, og atter i morgen er det klokka 5. Så etter det beste å si, tusen takk for hesfer, og ha et godt og valgsiktene vikskiftet.

0: Sendingen minnes du Iktus av skrona i kvöld klokkan 20. Mestur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian og Brygvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kommer frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir syklet. Så det kanskje mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynte teatøyerskøy som er her, hvis du fortsatt noen, hvis du har 15 noen. Det et eller annet vi rødner kjørgjone som ære sanger ikke hever. Det ganske, det en særlig en klang, rødner kjørgjone. Det er hindi vi jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp og i kvöld klokkan 20. Etla heima sinne shea.fo. Endersendt vi er torsdagen klokkan 16 og mikkenåttene klokkan 1.

0: Þetta er Shay. Við hörast. Nú lesur Oddný að reyna úr sætnakurinn brafa.
1: Fyrstu kapitul. Paulus, við vilja Guds apostol Kristi Jesu og bróðurinn Timotheus til samkomu Guds som í Korinti og somulægis til öll hinn í hælöfu som í öllum Akaja eru. Nægi veru vittikum og fríur frá Gúti, fægir okkara og herranum Jésúsi Kristi. Lofaður veru Gúti og fægir herra okkara Jésu Krists, fægir miskunar og Gúti allrar tröstar. Hann som tröstar okkun í allari trångt okkara, fyrir að við skulu kunna trösta þeir som eru í allsins trångt, við tröstene som við sjálfur vera tröstar við á Gúti. Tui eins og lögingar Kristusar koma í yfirflá og okkum, svo eisne tröst okkara rúkli við Kristusar. Men lögja við trångt, svo lögja við hana tekkun til tröst og frelsa. Vera við herrmóta tröstagir, svo hetta eisne tekkun til tröst. Og hetta vísir kraftsvina ui at tidir og tålen og somu lojungon som vid loja. Og vogn okkara tekkon først vi te at vid vita, at eins og tid hava parst vi okkon og i lojungonon, så hava tid eisne parst vi trøstene. Toi vid vilje ikkje brøver at trångten vi kom okkon i Asia skal vera tekkon okkonni. Hon var overhånds tung, meir enn vi var menter a bera, så vid enta ikkje høttu mot løyv. Ja, vid høttu gjørt opp vi okkun sjálvar, at vid måttu dødja, fyrir at vid skuldu ikkje løyta okkun sjálvar, men av Gud som reiser opp hinne deiju. Og han frelsti okkun, og frelser okkun, ur hesson stóra deia vanda. Til hansara hef vid sett vogn okkara, at han eisni herettur skal frelsa okkun. Vi te at tid vi kom okkur til hjálpar vi forbund tykkara. Sólai skal av mongon munnum ljóa rúkli tök fyrir okkur, fyrir nægina og okkur er vust. Tui hetta er rós okkara. Vittnesbúrurinn og samvisk okkara ber okkur at etfyr okkara i heiminum og selja tja tykkum hefur veri i heilavleika og reinleika guds. Ikki i holdlíum vustdómi, men i nægju Guds. Vi skriva til kon anki anna enn te som til lesa etla eisne kunnu skilja, og i vogni er til eisne til fullnar skulu skilja, som til eisne fyrir ein part hefa skilt okkum, at vit eru rostikara, eins og tid eru okkara og at degi Herrans Jesusar. Vi álíti á hesum atla í at koma tiltekara fyrst, fyrir að tíð skuldu fóa enn eitt kærleiksbregf. Frá tykkun atla ég svo að færa til Makedónia og úr Makedónia aftur að koma til tykkara og af tykkun vera hjálpen langur fram til Judea. Ta ég nú atla í hetta, mundi ég vera vinglutur ta ég gjörði þeim. Ella þeim sem ég seti mér fyrir, manni seti mér það fyrir eftir holdunum, svo að sjá mér skuldu veri begi ja, og nei. Så satt som Gud trúfastur, tal okkara til tykkara ikkje ja og nei. Tui sonur Guds, Kristus Jesus, han som prædikar ver mittlun tykkara vi okkun, mer, Silvanuse og Timotheuse, han ver ikkje ja og nei, men ja da vore ui honum. Tui så mong som lyfte Guds eru, og i honon hefa til Jesuit. Tui få til eisni ui honon amensuit, gode til dörd vi okkun. Men tann som bindur bei okkun og tykkun fast til Kristus, og som salva i okkun, god. Han som eisni hefur innsikla okkun, og givi andan til pant og hjörtu okkara. Ég kallu god til vittni yfir sjálmuna, eða til fyrir að spera tykkun, ég ikkje enn komin til Korinth. Ikke at vi er herrar yfir tryggtikkara, nei, vi arbeider vi oppa gleitikkara, tui tidsstanta vi trunn. Sætna Korinth brev, annar kapittu. Tui te setti ui me at jeg skuld ikkje attur koma til tekkara vi sorg. Og meina valdi tekkun sorg, hver tatt han ui gjer meg glean, utan tann som mi valdi sorg. Just tui skriva je, fyrir at ikkje ta je kom, skuld hava sorg av taimun, ui e otti at haft glei av. Tui e hava te alit at tekkun ödlun, at te som gleir me, gleir tekkun ödl. Det har vært stårere nei, og vi mykler i engest og hjertanen, jeg skriver i tiltekkeren. Vi nekvont haren. Ikke fyrir jeg gjør tikkun sorg, men fyrir jeg tid skulle du kjenne karlægan og i heve tiltekkeren særlig. Hever nekker valgt sorg, så det ikke mer han hever valgt sorg, men fyrir en part tikkun ødlom, fyrir at en ikke skal være åherrer. Til honom og mykje, straffen han finnje av hinn og flestu, så at til tvørste mot i heldur skulle fyrirgjøve honom og trøste han, fyrir at han skal ikkje genga til grunntar og i stårare sorg. Tui åminje tikkun at leta karlægan roa mot i honom. Tui varte eisne i skriva i fyrir at få vita om til standa randina, om til dere lytner og i ödlom. Honon og til fyrirgjöva neka, fyrirgjöv er vi, som i eisne om i hafi haft neka at fyrirgjöva, hafi fyrirgjövet her fyrir Asjón Kristusar, fyrir tekkara skuld, fyrir at vit skulle ikkje vera darar av Satan. Tui ta som han hefur i hova, vi ikkje avkonnir vi. Ta jeg kom til troas at prætika evangelium Kristusar, og dyr varu merlatnar upp i herranon, hei ongan fri vi anda møynum, tui jeg fann ikkje Titus bróur møyn. Nei, jeg segi tæmu farvel og fór til Makedonia. Men gode veri tøkk som i Kristuse alt du leir okkom fram til sigur og a hverjum stegi letur góa enga kunnskaparsvins openberast vi okkom. Tui vit eru góu engi Kristusar fyrir gode. Mittlund herra som frelst vera og mittlund herra som fortæpast. Taimon vi fortæpast vid enge av deia til deia, taimon vi frelst vera vid enge av løyve til løyv, og hver duer til hetta. Tui vid ikkje sløytjer som som mennjer, at vid rengsnikva årgods til egnan vinning. Nei, som av reinleika, ja som av gode, tala vid fyrir Asjón Guds við Kristusi. Sætna Korint brev, 3. kapittul. Þeirra vid nú attur að gefa okkur sjálfun vimmæli. Ætla mann okkur eins og summun törfa vimmælis brev til tykkara ætla frá tykkum. Tid eru brev okkara, skrifa innu hjörtu okkara, kjent og lýsi av öllum mennesjum. Vi te at skilja sast eða tid eru brev Kristusar, voru til vi okkum, skriva, ikkje vi bletje, men vi anda hins lífande gods, ikkje að steintalvur, men að kjötalvur hjartans. Slukt álit hefa vi á gode vi Kristusi, ikkje að vi av okkum sjálfun du að hugsa nega upp, eins og av okkum sjálfun. Duna skapar okkara av gode. Som eisne gjørði okkum førar fyrir að vera tænarar tja nutjum sattmála, ikkje bøkstavs, men anda. Tui bøkstavrin drepur, men andin gjer lífand. Nú tænasta deians, som vi bøkstavun ver högt inn steinar, kom fram í dúrt, så Israels menn fengu ikkje hókta anlit Mósesar fyrir dúrt anlitsansara, som tós van bústur. Hvordan mykje meire skal ta ikkje tænasta andans vera ui dord? Hei tænasta fordømingarinnar dord, så mengan meir tænasta rattvísinar røyk ui dord. Ja, sjálft hea som dord hei her utan dord, bore sama vi hesa mengan større dord. Tui ver tæ som borstorsvann ui dord, mengan meir skal tæ som veri vi vera ui dord. Vi te at vi nu hefa sluga vogn, genga vi fram vi miklum dyrfi og gjer ikkje som Moses og i hei fyri anlidnum fyri at Israels menn skuldu ikkje sutja enda tess som svann bostur. Men sinnet herra var herst, tog lyga til henda det, hevet de fire anledningen vid samme läge, tog en gamle sattmalen vid lysen, han som svinner bort vid Kristus. Ja, en idé ligger efter yver hjärtat herra, tog Moses vid lysen upp. Men tog de vända vid till herran, vid det som efter yver ligger tio bort. Och herren är anten, och här som ante herrans är frälse. Men öll vid som vi ankom för i anledningen avspeglar dörd herrans vara ombrott till som och mynd från dörd till dörd som från herran och i er anden. Sedna Korintbrev, fjärde kapitel. Ta i vid till nu här vid hessa tjänaste, efter tärre miskon och i vid här finche, så missar vi inte måte. Nei, vi hava sagt okkur leysar frá hinnum skamliju launugötun og geng ikkje fram við svíkja. Ei heldur han færa við orguds óerlega. Nei, vi a letja sannleikan opnan fram, tala við til samvisku hvers menneska fyrir ásjón guds og bia teg teka í móti okkur. Ta enn evangelium okkara fjallt, så det heimun vi fortapast til fjallt. Här som godren tja hesan heime hever blinda hoksaner hinna vantryggvande, fyrir att ljose fra evangelinon om dörd Kristusar, hansara som är myndgods, skal ikkje skuina fyrir taimon. Ikkje okkon sjálvar prætika vid, men Kristus Jesus som Herra, okkon sjálvar som tænare tikkara fyrir Jesusar skuld. Tui god som bei att ljose skulle skuina fram ur myrskre, ert han og hefur leta skuina i hjörstun okkara, fyrir að kunnskaparinn dörd Guds i asjón Jesu Krist skuldur lysa fram. Men henda skatt hefa vid i lær i lötum, fyrir að hinn á metalja kraft skal vera frá gute og ikkje frá okkum. Vid eru trangtur á allan hótt, men ikkje kúagir, og íva, men ikkje vonleysir, ætsöktur, men ikkje vínaleysir, slidnir nýjur, men ikkje gjördur til ondkis. Allt í bera við deyja Jésusar við okkun í líkamanum, fyrir að æsni lúið Jésusar skal openberast í líkam í okkara. Ja, longu mér við lífa, vera við samt og jant gjöfnir upp til deyja fyrir Jésusar skuld, fyrir að æsni lúið Jésusar skal openberast í deyjulega hold í okkara. Sólæs er nú degin virkandi í okkun, men lúfi við tykkun. Men við teg að við hefa sama anda trúarinnar som skrifa ég trúi, tói tala ég, svo tryggva æsna við, tói tala við æsna. Tói við vita að hann som resti upp herran Jésus skal æsna reisa okkun upp við Jésusi og lægi okkun fram sama við tykkun. Allt þetta hendur fyrir tekkara skuld, fyrir að nægin kan bræjast út til þess flæri og virka að ryklega veru takka, gúti til dörd. Við missa þú ekki móti, næ, svo útvartis menneski okkara gongurlu grundar, endur nú just þá innvartis menneski okkara deg frá degi. Þú trångt okkara som stokkut og lött, virkar okkun í større og større íbyrfló efja fylling á dörd, við teg að við hefa ekki hitt sjönlega fyrir eiga, men hitt ósjönlega. Tui hitt sjönlega tímlitt, men hitt ósjönlega efett. Sedna Korintbrev, 5. kapitul. Við vita jú að jöriska hús líkams okkara verið blóti nýjur, hefa við byggning frá gúti, hús og ikkje gjort við hóndum, efitt og himlum. Æsne mér við byggva her, svo fá við jú, því okkur langist eftir að vera yfirklatt við himmalska húsi okkaran, svo satt við þá, som uiklatt, ikkje skulle finnast nætjen. Já, við, som í hessum sjaldi eru, svo fá og eru tyngt, því við vilja ikkje vera úrlætin, men yfirklatt, fyrir að þið degilega kan vera uppslökt af löyfinum. Han og hefur gjørt okkum før just fyrir hesum god. Han som eisne gav okkun andan til pant. Tui vit alt í húrest og vita at så langt som vit heima og líkamanum vit borstur frá herranum. Tui vit liva og trygg, ikkje og skóan. Ja, vit húrest og hættu helst vilja færa borstur og líkamanum og veri heima tja herranum. Tui seta vit eisne okkara ui at vera som hon og lukar. Anna kvart við nú heima ella borstur. Vi skulu jo öll openberast fyrir dómstóli Kristusar, fyrir að ein og hver kan fá aftur te sum gjørt við líkamanum. Eftir þau sum hann hevur gjørt. Verið ta gott ella illt. Vi te at við nú vita hvat ta at öttast Herran, reyna við at vinna mennesku. Men fyrir gode við openberir og í vóni at við eisni openberir fyrir samviskum tykkara. Við færan ekki aftur að gefa okkur sjálfum vimmæli til tykkara. Men við gefa tykkun höfu að rosa tykkun af okkur, svo tíð kunne hafa okkur að svera tæmum og rosa sér af tói som tær útvartis, ekki úr hjartanum. Tói voru við frá okkur sjálfum, svo var það fyrir Guds skuld, og hafa við skil okkara, så det fyrir tykkara skuld. Tui kærleiki Kristusar tvingar okkum. Vit hefa jo dømt så. Ein deyr fyrir öll, så þeir öll deyr. Og han døyr fyrir öll fyrir at þeir som lífa skulu ikkje langur lífa fyrir sig sjálf, men fyrir han som deyr og upprísin fyrir þeir. Her eftir kenna vi til ongan eftir holdunum. Vi så hefa kjent Kristus eftir holdunum, kjenna vi han nu ikkje langur så. Tui ein i Kristuse, han nutjur skapningur, hei gamla fære, til voru nutt. Og alt það frá gode, som vi Kristuse samt okkun vissi sjálfan, og gav okkun tænastu sottarinnar. Tui i Kristuse samt god heimin vissi sjálfan, og tilroknar tæmin ikkje sindir tarra. Og han hefur lagt nýr í okkun og sattarinnar. Vit það sendubó og í stæð Kristusar, som það hefur gút og í ámyndi við okkun. Vit býja og í stæð Kristusar, veri satt við gút. Han som kjendi sig synd, gjörði hann til synd fyrir okkun, fyrir að vit í honum skulu vera rættvísi Guds.
0: Vit hórtu Odna Reina, lesu setna Korintbrevet. Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Sendingen minnist du Iktus er av skrona i kvöld klokkan 20. Mestur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Brikvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kommer frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynet til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du forstår noen hvis du har 15 år. Det et eller annet ved røttene kjørerne som ære sanger ikke hever. Det ganske, det hever en særlig en klang, røttene kjørerne. Det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp i kveld klokken 20. Etter hjemme sine, shea.fo. Endersendt ved torsdagen klokken 16 og mikkenåttene klokken 1.

0: Nu hører vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Salmer 50 og vers 12. Her stendur, så lær okkon at telja okkara dagar, så vi kunne få visdom og hjarta. Etla som en annor tøying sier som er les, at djeva ter som gavo og et hjarta vi visdom. Hetta her at øttast Herran, te løyer okkara hjarta, etla hjarta, til at vi søtja Herrans løslo. Og hetta gjør så at vi vil ha løyt at omgenge etter fjallet som kommer, og som øyte stolt løyge, og til at kommer av sjålbjergene. Det er sast best om de som er æren, og de som halte nekvons i sjålvan. De kunne ha et problem vi å være eimjuka, tog de ble stolt. Moses var han som heier seg eimjuk og bønene, så lær okna telje okkara dier, så vi kunne få vise dem hjärsta. Til Moses kom til, eller Moses kjente brotten atter av etter av høyleier løslo. Til Moses levde så nær gode, at han kjente, han følte til god var tjånen ordentlig næra, og han følte hvordan den høylige løslen, og hvordan sørbart et menneske er. Så tog vær hans opptidgen av Heson, at Herre lær okken. Og han yngste så gjerne at vi skulle være undergiven Guds vilje. Du her ligger det etter her, at så lærer vi etter her, at være ivergiven, og gjøre det som Herren innskjører. Ta og vi teller okkara dier, etla om vi så bare hokser om kvosse vid livet der, så vil okkara trygg avvurska til. Ta vi søtja, ta vi lesa om Israels folk i øymørsene, så søtja vi til at Moses løyte deg öll somol, og alluiga vel, så det deg som fylltja Moses, og deg, som knappliga begynna bliva rebelsk og strujast og klantrast vid Moses. Vi suttja två matar att uppföra sig på och det är det som är pröviga att sätta tankarna och idéer. Jag vill huxa om hur vi vill leva. Kanske kunde vi känna någon attor och en luttlare fortäljning om en luttlare känt och hon hejer några perler i handen. Så stendur hon og hegge ned i et løyte vatn, og etter hon hegge ned i, så ser hon anleite og henne løytlare gjentu som hegger opp og vana. Hon er så mykje løytel at hon ser ikkje at det spekkelmynd er seg sjålvare. Så helt denne løytlare gjentan, jeg kanskje skal jeg djeva hæsare gjentin i øyne perlo fra mer. Så teker hon øyne perlo, kaster henne ned i vatnet, og da sast at gentan i vattnet og gledest i å få perlene. Hvor smøles gentan? Jo, tett og gentan selv smøles etter spekulmenten. Og til endan, ja, så har gentan give genten i vattnet og alle perlene som hun heier. Hun har unga etter. Ta hun opp det da, så får hun å gråte. Nu har ju to att geva mer perlen är attor, säger vi gråter rött. Men här kom ången perla. Och tar så gentan här i torska tarren i borstor och hokte ner i vattnet. Och kvar så hon ta, hon sa bäst att sorgar fått anled. Det var det som hon sa, och det var hennes egna anled som var fyllt av sorg. Perlenar, det är okkara dagar. Och så lös dojla vi dagar, ojn och ojn, akkurat som gentan gör det. Vi dojla dagar, vi brukar dojr, och så till ändan, så häva vi ångan dag efter, som gentan som ångar perl åt i efter. Och kvör av okkom vi hånden i av hjärsta kan inte säga, Åh, om jeg bare kunde. Tog vi ta öll i akkurat i akkurat livet som vi hoksa om er vel de engste kunde gjørsta ærvåse eller om vi kunde leva handan degen om atter. Men så kommer konklusjonen. Jeg tror vi ikke det var så farligt eller så viktigt at det som jeg levde. Tog jeg hoksa i bare at jeg vil ha det stått litt. Jeg tenkte slett ikke til at dette var rådene som gikk og så kjøtt og at jeg brukte det på hente maten. Jeg yngste jo alle veien at rådene skulle enda godt. Tog kunne vi enda i det å si. Vi kunne lese verset om matur og i salmer 5. Og så kunne vi lette oss av hjertet at fra i det så vil jeg lusta og læra. Kvært vil jeg lusta etter? Jo, jeg vil lusta etter, han sier. Han sier, lær meg. Jeg lærer okken å sette prøys opp av det han er. Hvis jeg leser vers 12 og vers 12, så sier han, så lær okken, altså godt lær okken, og hver lær han okken å gjøre noen, skriftene. Vi må og i Bibelen for at lese til året som stender her, for at vi kunne søtte hva vi skulle lære og hva vi skulle lære av. Hette var å lære oss å telle det ene, og hva er det så viktig for at vi kunne få visdom i hjertet. Bibelen er hun som gjør oss visdom, og vi må her løyte for å finne den. Og ta er hver dagur en gava. En gava, og gavan øyder, og et hjärsta vi vysdomme. Vysdomme som Bibelen lærer okkon innblåst av gode, direkta til okkar at lesa. Og ta kunne vi leta året, akkurat som støv, detta drussa ned i okkon. Det er gode året vi leser, vi kan ta det inn i okkara hjørste og lese om det. Høyla er god og hemmas i feg. Takk for hendan deg. Takk for hendan deg som er gavet fra deg. Og jeg er så takksom for deg, Herre, at du gjør okkon hettar og i okkara hjørste og inn i okkon som øyder minner. At jeg feg løyve fra deg, Herre, jeg flyter en av gardin til søyes, og så hitter jeg atteretter og i minnen om. Tog kan jeg gledes om i det, Herre, hette som sier at vi skulle telle det ene tjåkken, og vi skulle leve der viselige. At du skal gjøre oss om visdom og hjerte. Herre, ta kunne vi litt av gardinene opp og hitter atteretter, og så søtter vi hvordan du har løpt dere, og hvordan du har bevært dere, og ikke er usendt, og det er gavst og løftig om, og ikke er usendt, og Herre, fra og det av, måtte vi leve og ikke er usendt, og at du lærer dere, gjør dere visdom, hvordan vi kan leve han, vi vitelig. Takk deg her. Takk for hentan deg igjen. Takk for denne ryk og valsikna og nøye. Sikk noen ødler i Jesu navn. Jeg takk og bygge. Amen.

Hei, hei dit, så en nødt morgensending vi ved igjen i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter i studiet skje i havn, og som alltid, tar en samsendt reier hjelpa til vi til tekniska. Askron i morgen, så fer jeg som vant enda her fyrre parten av sendingene, at spela nægge sendtjefyrtikon, og så fer jeg etna lese hulleie ur biblene. Og du setna parten av sendingene, så færa vi da lort etter en parst av Gjerstamal fra Ektos i Søldafyrre. Og her som parster han hever jeg seg og hørst av Ektos Sjønvars for noen vikonsfjerne, og nå færa vi så lort etter han her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Og i morgen så færa vi da letja fire vi at høyra Ingolv av Reine og Sankar Ujepeneser, vi sendt noen genji om heier, fjøll og delar.

Er holdt vidt Ingolva Reine og Sankore og Jypneser hvis hans noen gengje om heier, fjøtt og deler. Og hentan opptøkene hon rettelig gammel. Jeg vet ikke om hun fra Sustihold Trusjennom eller kanskje først ut Trusjennom. Jeg halte at det Sustihold Trusjennom tidsen opp. Og hon helst tidsen opp i gamle Ebenezer. Og da man husker om utgjørende ta i mån til det som man hever i det, så må jeg virkelig si at det en fralig opptøkning, og en helt annen standende rød til Ingolva, og vekrar kåredreisene fra Sankorn i Ebenezer. Så jeg stegler vel at den halte igjen her opptøkene er. Vi færer nå til en som heter Gerhard Fjelle, og han synger navnet i Jesus.

Her hørte vi Linda Randall, Sinja Sanjin God on the Mountain. Hesen sangren tyttet til førest, men det vist Lisa Fredriksberg Skjold som har tyttet han. Og singren eisende, men jeg har ikke tatt tyngsene til henne. Sangren snur seg om at det er løyve latt, tar vi der opp i fjallene og latenten, og vi tar fri i sinnen noen, og det er underfotene som vi kjenner fra herren noen. Men så pleier stingene ta ui, vi der som er ui delen om. Men ikke missa trunna, tog dørst ångan i ensamhallet til jeg tatt av første verset snur seg om, og jeg fikk ikke prøve å fære tjøkken Adnan Sanje, men at jeg døgget takk at jeg kører vi esne, tog han sier, miss ikke trunna, dørst ångan i ensamhallet, tog god av fjallon, framveis god nir i delen om. Ta ui alt gange gale, så gjør han det rett. Og god ut av gode tøyenom, han framveis god ut av noen ringe tøyenom. Og god om dagen, han framveis god av natt. Til tersmessene er sangeren snur seg om, så nøglunda. Vi færer så nå til MC Restorff, og til vi sendt noen battene minner.

Vi har hørt her en av damer som kalles for Sarah Lundbeck Bell. Hun sang sangen En liten stund med Jesus. Og nå er det så for å lese og hula jeg ur Bibelen. Og jeg husker om her i Matteus, til Matteus 16 og 16. Her er noen hendinger som fører frem. Vi nøkron mennesken av imenskens lea. Og vi har først farsierer, sadukerer som kommer til Jesus. Og så har vi lærersveinene som ikke Jesus. Og så har vi eisene Moses og Elias som dukker opp her midt i hele. Og så har vi atter en pappa som har en son som han egentlig kjetter om. Til han som plav av oss. Det lukket som bergteppet for denne her versen og her. Vi begynner av kapittel 16, og her det, så jeg sier farsierne, eller la meg lese. Nå kommer farsierne og sadukerne og frest av han, og bog han leta seg få og suttje tekjen av himmelen. Og her sier farsierne og sadukerne, det var det her som man skulle tro var der andelige leierne i Israel. Og det var der som så, men det var vana leierne. Så Jesus sier ærestes om falskje, at han tok så hjertelig synd til dem, til at det var som sier som ungen her hever. Det sier bare til disse her personene her, det er vel det her suttet tekjen av himmelen. Wow, ok, ja. Men han sier så vidt her, at om kvalitet sier tid, vekker vi godt, tog himmelen reier, og om morgenen, og det er ildvever, tog himmelen reier og dimmer. Ja, utskjønt himmelsen stod at det var Kina, men tekjen togjene, tog at tid ikke er togja. Ta bort det der, og jo fyrer seg. Ta forventet Jesus at han gusser. Tog der høtte skriften her, der høtte det profetiske året som taler om disse tøyene som får å komme. Og Jesus kommet, og han har vist altså opp og rikker av omtron og teknon. Og han har her kommet og bier om å få og spesielt tekjen av himmelen. Men Jesus sier så eisen her om det at «Ønte åtskikv at krever tekjen». Men ikke tekjen skal være giv henne, utan tekjen Jonas her, så får han fra dem og får oss det. Disse her farsierer og sadukerer, det var ikke hva som helst. Det har hørt til, man kan si at det er bedre slæge, man kan si at det er så løsne. Det var oppfattet som hampa personer, og eisende kanskje personer som vanlige folk hadde tørst først vi å nå opp til. Og reaksjonen hever helst veri her at ja, det vil ikke gjerne få svær fra dem, men det sveima så høyt og pjiver ødlån at det finner noen kontakt med det. Av som grunn hilde det seg bare, borte fra dem. Og i gosset så leser vi ångest oss om at folk ikke tråkast rundt han om der og nesten trakk opp jeg for en øre for jeg slipper lort etter dem så løs som det gjør det ved Jesus. Til så etter så kommer han og lytter litt så til her hver, og Jesus avværer sånne egne lærersvenner og sier vittere, så ikke til at det var at de kan være surte ikke fariserende og sadukerende. Og der, som enkelt tar, der tog det ikke skilje disse her tekjen talene til Jesus. Og der hokser bare seg selv, og vi glemte at jeg er brev i, det var det som han mener vi, ja. Men da Jesus så oppdager dette her, så sier han, «Tid troar veiko, hvor hoksa tid vittig og sjolvun om at tid hava ikkje tid i brevi, ja?» Men den mest til månen Jesus omtaler farserende og sadukerende på, og så som egne lærersvenner. Den fyrre balkeren, han fikk disse her årene om å være ønt og åtskikv at, men han sier lærersvennerne, «Tid troar veiko». Og så viser han også at hvordan kunne de huske så løsene til det samme
mätta först 5000 folk och så 4000 folk vid några fav och brejon och fiskon. Alltså, hur så ber det att ta till att inte skilja att det var inte en brej och säga att det var viktigt. Men värdet kom för skjuta inte farserarna och sadokerarna. Ta skiltet här. Att det inte är trossa om att det skulle vara sig för skjuta inte någon brej. Men för lärare och farserarna och sadokerarna. Och så kommer vi till att det är alltid även också korsan in i oss ner och i Jesus och där kommer han till landet vid Caesarea Filippi och han spyr lärarsvännerna kvann säger folk, människa sån och vära tar svära av som Johannes Döpare, som Elias om det Jeremias eller ena profet någon, men tid spyr han där kvann säger tid med vära och tar ett av som en Peter svära to är Kristus soner hans livande gods. Og Jesus sier vi igjen at sæler ærst og søymen sånne Jonas, du holdt og blå, har ikke åpenbæret til dette, men feir min som ui himle. Og så kommer seg kjent i årene, så sier jeg sånn her, to Peter, og jeg som klette skal i bytja samkommene, og påstår deg og ikke skulle ikke få valgt av henne. Så at han har sagt alt det her, så sier han, sånn det vi her, at fra terret tog i bygget Jesus gjør lærersvenn kunnet, at han skulle fære til Jerusalem, og loja nekve av hennom eldste og høvdspresten og hennom skriftlærde, og være drippen og rysa opp etter tre av dagen. Og hette Peter teker han bort fra, og sier vi han, god bjerget er her, aldri skal hette hente til, og alt og i beste mening, sjølvande Peter. Altså han mener det så godt, men Jesus venter og sier vi han, vik etter omme Satan, tu erst mer til åstøyt, tu huksar ikkje om det som god du hører til, men om det som menneskjen hører til. Og det er en øyla større moner da. Vi vet jo at god hever skapt alt som skapt. Begge, nature og sol og mann og skjøtner og alt, for jeg planter hver kreatur og som menneske eisne. Men vi människor, vi har det vi har huxa om det som är bant vid. Det som vi kunde sucha och följa på av jokra händerna. Men Jesus kom inte till det. Han kom för att komma vid en helt ärare dimension än det här fysiska som vi sucha. Och han säger det här vid Peter att vi gastar om med Satan. Så visar han ens till beinleis att Satan själver är en drivande meje till att få människor bära att huxa görest och inte huxa himmelskt. Och då säger han nästan att det är vi han. Men så ständs här, sannolika säger tikkon, nöker att heimon och herstanta skulle inte smacka dejan förrän det sådja människasånen komma i rytje synen. Jeg må altså bare si for meg at jeg vokste opp vidt i fætan. Altså, det var min fætan det var galt vi. For jeg skilte på noen annen. Men min fætan var at alt det som stod her om Guds rytje og rytje hansere og mennesker som kom i rytje så er noen, det er henne jeg vi himmelen å gjøre. Og at Jesus kommer atter ærefer som det har sagt, det har fyllt meg rettelig lengt, og det var så noen vers som det hekk ikke sammen. Mittel annet heter her, da han sier her at noen av timen her standa skulle ikke smakke deg igjen, for det er sånn at mennesker som kommer rydde seg innom. Og så er kapittel 16 livet, men nå begynner kapittel 16 vi noen helt særstøkken. Og det er at 60 er etter dette tog Jesus, Peter og Jakob og bror hans var Johannes visser og får vitt taimonien og høgt fjall her der våre fyrse kjølvar. Og nå hendte det. Han fikk da ære utkjønt fyrre taimon. Anlitt hans var skein som solen og klæje hans var våre kvitt som ljøse og nå kommer Moses og Elias. Og tar vuste seg fyrir taimon, og tar tåsa vi Jesus. Ta tok Peter til året og sier vi Jesus, Herre, her er okken godt å være
Vilt du så skal jeg her gjøre trutja bostad, ter ein, Moses ein og Elias ein. Og det akkurat som om at Peter nu fer alt til å henge sammen. Så nu passer Jesus inn i myndene av lovene og profetene, altså Moses og Elias som ombåer lovene og profetene, og Jesus her selv. Nu lukka som ringer slutt av. Nu gonger alt opp og gjerne hakker eint fire Peter. Men nei, det var ikke så stekt sammen. Medan han tog seg til her, stendt her, at medan han en tale kom lysende skudj, og skugga i ivetær. Og ur skynon hørtes rødt, og i seie, hetta sjånemoen hin elskaje, som have tokka til. Høyre han! Da i lærersveinene hørte hetta, fotlet her nyer av anlysene og i stårare raslo. Men Jesus kom til tæra nærmet der og sige, reise til hun, øttest ikkje. Og tæra hukte opp, så tæra ankan, åttan, Jesus eina. Og tæra vær, og tæra meiningen. Tæra som heter her viser okkon at nu tøya skaie, vi tæm gamle forskriften, vi lovene og profeten kom at enda. Kvitt jeg, jo, tog nu alt oppfyllt, og jo vi Jesus i sjølvån. Til sier Moses og Elias, der høtte tant så noen endamål, til fullnær. Og hette eisen sjølsam på tammaten, at hette jo lengt, lengt atana tæra tog. Hundrede vis av æren atana, oppe i tusender av æren, etter at det ser personene våre her å gjøre det. Nu det her, og viser seg fire timene. Moses, han fikk som revsing fire avlutene, ta ui herren seg vian ui øyemørskene. Fyre fyr har han sagt vi Moses at han skulle slå av kletten, og så lade kletten seg opp, og så kom vatten ur honom. Og så hendte nesten det samme atter, men nu sier herren vian at du skal tale til kletten, ikke slå han atter. Og det mynd på at Jesus ble slien enafer fire atler, fire synder okkara. Men Moses han blitt arger innan falskje, så ui så innom forargelse teker han og bruker staven atter og knallar atter av kletten. Kletten gav vatten, ja. Men for dette avlutne så fikk Moses å vite at han skulle bare suttje inn i landet, men han skulle ikke selv komme inn og ut det. Og korsene, nå Moses eisende kommet inn i land, sammen med Elias, men bare for å si et enda litt farvel. Og anker har sagt det så løsende at vi vet at her til dømes og en teatre, så det mist, og det hele bygget, og så forteppet fra oljøse vi har sett av paddlene. Og så tar jeg det enda, så ofte så følger jeg også bare spekler nye til, som så feiter ut da. Og det var det som hendte her av fjallene her. Nå var det ikke Moses eller Elias som var det her som skulle fylle paddelen, som man kan si at det på den måten, og igjen er mindre til. Men det var Jesus. Ta, og det her veldig aljøse skuiner ut fra Jesu, og han fær en helt ære utkjønn fri fyrtemna, så minnet om ta i Moses kom nir av fjallet noen, vid han tog på noen, ta i godt stort lyst så mye kraftet av noen, at ta i tolte seg suttjan, falt seg ta i øymørsene, og tog måtte han legge og diver seg, for jeg teg til tåla ved samme vi noen. Men ta kina, var ikke at det måte tog som skein av Jesus i hese løtene her. Det sier okken til at ta i tar hitje opp at Moses og Elias er borster. Ja, nu tar bare feita i ut og til bare Jesus som straler. Til bare han som skynder. Og til meningen, til hver atle tøyne meningen. Og ta igjen til her røtten som taler. Ta igjen til røtten høyre styr skynder som sier
Hetta sonur mín hin elskaja sum hava tokka til. Høyre han. Så uppfyller hetta eisne eit gammalt ord fra Moses sjálvun, eit gammalt profetor fra Moses. Så han sier her ennastes at så skal være at profet, en som med, skal Herren godtikkere reise opp i midten falskja. Og så skal være at hvert han og ikke høyre han skal være tundre ur falskja søgnen. Altså, det vil si at det er ikke lov uten denne her profeten som Moses tog seg om. Altså, og så skal være at hvert han og ikke høyre han. Ne? Men henda himmelska rötten, god sjolver som talar. Hette sjånemoin, hin älska jag. Som jag har tockat till. Höjri han. Ta er att ta detta ner och Jesus kommer och restar upp att och byta köttast. Da. Så färdar där om man av fjallen. Vi ser här åpenbäringarna. Ta pratar att rå fram och Jesus säger vittar att det inte säger nögrun från hans sjånene för en människa som är risen upp från hinn och dig. Petrus sjálfur, henda sjónu sum hann sá og upplivði her af fjallinum, hon fylti honum restina av lívinum. Og tað kemst so eftir fram við Örn Petrusbrevi í fyrsta kapítli. Ta og í Petrus sigir, tu ikki verða snilt upp hugsavon ervan trýjun við jinku ættir. Ta í vit kunngjörðu tikkun kraft og komu halla okkara Jesu Krists. Nei, vi var egna vittne til hattegn hansara. Da han fikk heier og dord fra gode feier, og slik rødlige og til hans fra henne. Hattegnet litt dord, hesen sånne munn, hinn elsker jeg som jeg har tokket til. Hesen rød, hørte vi ljøv av himmelen, da jeg var vi honom og henne hele fjallet. Da fortelles så Peter atter, faktisk så har vi året rett, fra tog som vi la oss her, kjem Mathias. Men henne her hendingen her, av fjallet noen. Hun henger skjermen vi tog sørste versen noen, i kapittelen og æren. Da Jesus sier, sannelig jeg sier til å nøkret hjem til her standa, skulle ikke smakke deg igjen, for en teg sørste menneskesånden komme, og i rydde søgnen. Og det som Peter i verleggen sier her, at dette var det som det sjå. Det sjå menneskesånden komme, og i rydde søgnen. Så nu är det lukat som något annat. Nu är det ett nytt ljus kommit in och gett här och i mot äkna missförståelse tar jag var yngre och helt att allt som snackar, allt som var talan om rydja och i nya testamentet, ja, det var inte vid himmelen ena för att ta vidare dig eller Jesus att komma. Men väl läsnet han att Jesus visar, han pekar fram till ser, sex delar att han var. Ta oj. Det här händer av fjallen här. Jag vet inte rättliga, men det kunde nästan trycka på att det, alltså, akkurat dessa sex delarna att det pekar fram till skabbarnas sjövna. Och att akkurat som människa blev skapt och att du satt av den och syst, att du satt av den. Och, så nu är den nödja början här som så tar iver sex dagar efter att Jesus hever kundkörst det här. Jag har alltid inte att det är tillvilt. Vi honom så börjar detta nödja. Vi Jesus och Kristus själv. Så börjar allt av nödja. Det som han har tagit av Nicodemus om att utan en vill fötter av nödja kan han inte sötja rydgjegods. Alltså kommer man komma till himma så man inte vill fötter av nödja. Men han tossar i verleggen om rydgjegods her tjåkken. Nærværende tjåkken. Han har vist og prekvet eisene, og han sier da i verleggen beinleis. Han viser til hele andan. Så en av seg leser vi om at Jesus reker en et eller annet andre ur en som var bare blinder og stummer, og han grøtte han. Så i stumme begge taler jeg også. Da står alt falsk offer og sier, man da være så, at dette er Davids sønnen. Ja, dette var også et øyla kraftig tegjen, om at dette var Davids sønnen. Falsk, det er homa i det, og det er begynt å skilje, at det er vær så løsende.
Men ta i farsierne hørte etter søtt og der, til bæst vi Belzebul, høytinga hinna ytla anta, her som reker ut ytla anta. Men Jesus som visste hva der hoksa, sier vi der, hvert rydje som kommer struves i kjalt, lekkst i øye, og ønsken bøyer som kommer struves i kjalvann ved standande, ønsken hus helter, om nu Satan reker ut Satan, er han kommet struves i kjalvann, hvordan vil det rydje, hvordan vil det rydje, hansere, ta standande. Og så legger han at seg men rydje ut hinner ytlo antar vi anta Guds, jo rydje Guds komme til tikkara. Og det var faktisk det som Petrus og Atre vittnet om, det han sier, at ta vi kun gjør til kraft, og komme herre okkara Jesu Krist, og viser til seg hendingsen av fjallet. Altså, rydje Guds, Jesus Kristus, og heile ande, nærværende. Så vi heile ande noen, rydje Guds komme til okkara. Og til her utfra, det sanna evangeliet ganger utfra. Det det som vi deres leser, Bergen Paulus og Tar, det tar seg om rydje Guds. Det det sørste Jesus tar seg i lærersvennen om Arne Får, han tar seg om rydje Guds. Dette var altså Arne Heilig Ande kom, og tar vår der stadig vekk opptekner av det jøreska, tog så for det spiller, dette tog ikke Østres rydje vil endre men Jesus tar seg om Guds rydje. Og her det vi som mennesker, mennkene, vi sørger ikke, vi skiljer ikke og fæter ikke, at ta og Jesus Herre, ta hans herredømme, til hans rydje. Og det her som hans herredømme ganger fram, ja, men her ganger rydje hans fram. Og til her utfra han til kraften ganger, som Petrus Esten taler om han. Men ta det så komma ner av fjallet noen, så nu øyler råkan her. Så det her var et nærkere lærersvenner som var etter, og her var en medover at en pappe kom til Tarra, vi sånne så i noen, herre sier han vi Jesus, miskunna sine må i noen, han hever niefalt sjuke og pynne svølge, og ofta dette han i eld og ofta i vatten, og jeg kom vi honom til lærersvenner tøyner, men der kom du ikke grå han. Ta svære Jesus to vantrona og renkvørka at. Hvordan lande skal jeg være tjattikon? Hvordan lande skal jeg tåle tikon? Fag med han her. Og Jesus taler i herlige til hans. Tikon? Jo, andan. Du her stender, ta for hin ytterlig anden ut ur drangenen, og drangene vær grøtter fra sommerstund. Ta for så lærersvennen til Jesus, jeg synes dette. Det kan hala Jesus til Jesus. Vi kunde vite inte hur det kan ut. Och han säger att han tog till er så vantroner. Det är sannliga sidor till att han hade ett trick som sinnopskotten kunde se av detta fjall. Flyt i hian och här och ta skall, flyta sig och inte skall vara till omövligt. Det är så akkurat det här att Jesus och hans herra rydtje en verleidje här av hjörne och i det. Vi verleggar noen i ötlån teimen som tryggva av Jesus. Jeg må bare si, jeg ønsker og trager etter å suttje at dette har vært lært opp for flere og flere mennesker. At rydde Guds til her av hjørne, ja, vi skulle inn ut til himmelska, ta i ferd herfra, enten gjennom deg en etla via Jesus kommer etter, men rydde hansere tjåkken. Til det som skapar glede og fri innan ujåkken. Og i Rambraun om kapittel 14, her definerer Paulus faktisk Guds rydde fyrir jåkken. Han sier faktisk at rydde Guds ikke det her vita jørska. Han definerer rydde fyrir jåkken og sier at det rattvise, frigjør, og glede og i hele andan om. Tan som i tøy tæner Kristus toknas godt og er menneskjen damler. Vånne at du finnes jeg sin borsturus ned. Om ikke, så be Herren vi hele andan og leta til her sutt ekne år oppfyrt her. Og han gjør det feien.
han ikke at slippe at åpenbære seg selv og i dere, og for dere. Hette er det til som Paulus bier for dere her i Efesus, første kapittelet, da han bier at God Herre okkara, Jesu Krists, feir durdarinnar, skal djeva til kun anda vysdoms og åpenbæringar til kunnskap om seg, og opplysa eio hjertatikkara til a skilja vånuna vi han hev kallat ikon til, kvosu ryker ui durd arvor hansara mittlen hin i heilove, og kvosu av medalja staur kraft hansara av okkon som tryggva, så la som veldiga styrkje hansara virkar. Amen. Vi tfæra nu at høyra CC Worship, og til altså Låsanskorri i City Church. Vi en sanger som det selv vi har gjort. Og han eiter Deep, Deep Joy.

0: Men jeg var god.
1: Ja.
0: Året var halvt, og tok bøste mitt nokere, fotler av nøy og sandløyka, og vi sa hva dårlig hansere, dårlig som henne, og jeg bor en sånn, hever fra feiersvinnen.
1: Ja, altså, så begynner vi den fjorda versen her, i honom vær løyv, og løyv vær løsmenneskene. Og så knyter det seg man atter til, til det, og han sier her, og i opphavet vær, og i første målspåk, første kapittel, første vers, så begynner det eisende vi, og i opphavet, og i Victor Chatoyinga. Og det første som henter, og i skapene er at Gud sier, vær løs. Og ljøs vær.
0: Ja.
1: Og nå tåser han om ljøse. Og Gud sjølver jo ljøs.
0: Ja.
1: Og Jesus ljøs og ljøse. Men det er et annet ljøs, eller et hakre ljøs.
0: Ja.
1: Som til ljøs, som vi tar av i det, alt kommer fra håndene.
0: Mm.
1: Jakob omtaler han som feir ljøsene.
0: Ja.
1: Så ljøs er til godt. Og ta vi så Jesus kommer i heimene, ta er det akkurat som om at Gud sier av nødtjøen verljøs. Men ta er det ikke det fysiske ljøset, men ta verlige, ta sanne ljøs, som han eisen sier her. Og ta er, ta kommer vi inn og heter her vi mennesker tilværende, at det er nærke mer enn bare
0: Ja.
1: Likam og klæger og alt det som Jesus er omtaler.
0: Ja,
1: tog at det er en tørver, en trångt og jokken etter nøkron som vi ikke alltid skiljer og vi kommer kjenne Jesus som ljøse. Så skiljer vi det ikke, men alle mennesker har vært det langs til ljøse. Først eneste et menneske.
0: Ja.
1: Og jeg husker om en mann i det som vi kommer kjenne for noen ekvann og en skjønne som ikke tar til synlædende ikke har vært noe særlig av hva fyrt i antallet, men takkene har gjort det lenge tog for tannskilt. Men så brydde det ut at langselen bor i honom, og han kom så å kjenne ljøse, og ta sanne ljøse, ja. Og til så fyllt han seg av lov søgjene, som det gjør ikke alle som kommer å kjenne ljøse.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg stedet her forklaringen at han sier at han sier her at i honom vær løyv, og løyv vær ljøs menneskene.
0: Ja, nett.
1: Ja. Så her skiljer vi til at det er måneder av ljøse og ljøse, på samme måte som et eisen sitter langt ute, at det er måneder av vattnet og vattnet,
0: ja.
1: Og av breie og breie, så at det er en paralleller mellom det antallet
0: ja.
1: Og det naturlige.
0: Nett, ja. Han kom til vittnesbord at han skulle vittne om ljøs. Så at skulle komme til trygg ved honom. Han var ikke ljøs, men han skulle vittne om ljøs. I sanne ljøs, det som lyser i alt mennesker, skulle nå komme i heimen. Han var i heimen, og heimen var til ved honom. Men heimeren kjente han ikke. Han kom til sitt egna, men hans egna tok ikke med til honom. Men så mange som tok med til honom gav han mått av våra bøttegods, taimon og i tryggva og navn hansara. De og født, ikke av blåve, heller ikke av halsvilja, heller ikke av mansvilja, men av godt.
1: Ja, det er akkurat her at han var i heimnån, og han kom til sitt ekne.
0: Ja.
1: Men hans ekne tok ikke mål til honom.
0: Ja.
1: Og langt ute i fjorda kapitlet, så tja vi at Jesus sier vi til samverske kvinnene at frelsen kommer fra jøtene.
0: Ja.
1: Så han sier han kom til sitt ekne. Så är det att han kom till jötarna,
0: ja.
1: Och det här vidav det ju. Det var ju här han var, ut i falsen, han var född och var äva. Ja, man kan säga, hållssyn, naturliga,
0: ja.
1: Likamssyn, ja.

Og vi har sånn, så sendingen vi i veien, for det har kommet at enda. Og i sendingen i det, så har vi en affær, spalt sendingen for deg, og så har vi en lise og hulet ur bøyblene. Og nå i det sette parten, så har vi lyst til en parti av hjertemål fra Iktus i Søltafyr. Hende her sendingen, hun være høyre atter i kvöld, myk kvöld, klokkan tjei, og etter morgenarne klokken 5. Så etter er best tja verste tikkere, Daniela Dool Jakobsen sier tusen takk for hesa fyrir.

0: Nå leser Oddny og Reina ur 17. Korintbrevet.
1: Første kapittel. Paulus, vi vilja Guds apostel Kristi Jesu og broren Timotheus til samkomme Guds som i Korint og som leis til öll hinn i Heilovo som i öllum Akaia Nøye veri vittikon og frigjur fra gode fægir okkara og herranon Jesus Kristi. Lova vår veri god og fægir herra okkara Jesus Krists, fægir miskunar og god allrar tröstar. Han som tröstar okkon i allare trångt okkara, fyrir at vi skulle kunna trösta tei som i allsins trångt, vi tröstene som vi sjálfur vera tröstar vi av gode. Tui eins og lojingar Kristusar koma i yfirflá og okkom, så eisne tröst okkara rúkli vi Kristusa. Men loja vi trångt, så loja vi hana tekon til tröst og frelsa. Vera vi herrmåte tröstagir, så hetta eisne tekon til tröst. Og hetta vísir kraftsyna ui at tidir og tålen og somu lojingon som vi loja. Og vogn okkara tekon først, vi te at vi vita at eins og tid hefa part vi okkon og i løyingunum så hefa tid eisne part vi tröstina. Tui vi vilja ikkje brøver at trångten vi koma okkon i Asia skal vera tekkon okkon vi. Hon var overhånds tung, meir enn vi var mentir a bera, så vi enta ikkje høttu mot løyv. Ja, vi høttu gjort upp vi okkon sjálvar at vi måttu dodja, fyrir at vi skulle ikkje løyta okkur sjálvar, men av Gud som reiser upp hinn i deigum. Og han frelsti okkur og frelsir okkur ur hessum stóra deiga vanda. Til hansara hef vi sett vón okkara at han eisni herettur skal frelsa okkur. Vi te at tid vi kom okkur til hjálpar vi forbund tykkara. Sólai skal av mongon munnum ljóa rúkli tökk fyrir okkur, fyrir nægina og okkur vust. Tui hetta rós okkara. Vittnesbúrurinn og í samviska okkara ber okkur at fyrir okkara í heiminum og selja tja tykkum, hefur verið í heilavleika og rænleika Guds. Ikki í holdlíum vustdómi, men í nægju Guds. Vi skriva tykkum ondki anna enn te som til lesa eller eisne kunnu skilja. Og i vannet til eisen til fullnar skulle skilja, som til eisen fyrir ein part hefa skilt okkur, at vi rostikara, eins og tid okkara og at det herrans Jesusar. Og i alite av hesson atla i at koma tiltekara fyrst, fyrir at tid skulle få enn eit karlagsbrekv. Fra tikkun atla i så a færa til Makedonia, og ur Makedonia atur at koma tiltekara og av tykkun vera hjálpen langur fram til Judea. Ta ég nú atla í hetta, mundi ég vera vinglutur ta ég gjörði þeg. Ella þeg som ég seti mér fyrir, manni seti mér það fyrir eftir holdunum, svo eða sjá mér skuldi veri bægi já og næ. Svo satt som Gud trúfastur, tal okkara til tykkara ikkje já og næ. Tui sonur Guds, Kristus Jesus, han som prædikar vær mittlun tykkara vi okkun, mer Silvanuse og Timotheuse, han vær ikkje ja og nei, men ja da vore ui honum. Tui så mong som lyfte Guds eru, ui honum hefa tei jæsut. Tui få tei eisni ui honum amensut, gode til dord vi okkun. Men han som bindur bæg okkun og tykkum fast til Kristus og som salva i okkun god. Han som eisni hefur innsikla okkun og gifi andan til pant og hjörtu okkara. Ég kalli Gud til vittni yfir sjálmuna eða tegir fyrir að spæra tykkum í ekki enn komin til Korint. Ikki að við harrar yfir trygg tykkara, næ við arbeja vi uppa gleði tykkara, tói tidsstanda við trunna. 17. Korintbrev, 2. kapittel. Tui te sett i ume at jeg skulle ikkje attur koma til tekkara vi sorg. Om en valde tekkun sorg, Hvor tatt han og gjør meg gledan, utan han som valde sorg? Just tog skriva jeg, fyr jeg ikke ta jeg kom, skulle jeg hava sorg av taimon, og jeg åtte at haft glede av. Tog jeg hava til alit at jeg kan ødlom, er til som gleder meg, gleder til kan ødl. Til å være stårere nei, og vi myklare engest og hjertanon, jeg skriva jeg tiltekkara, vi nekvont harum. Ikke fyrir jeg gjerra tikkun sorg, men fyrir jeg tid skuldu kjenna kærlegan ui i hefe til tikkara særliga. Hefur negar vald sorg, så det ikke mer han hefur vald sorg, men fyrir en part tikkun öllum, fyrir at enn ikke skal vera óherrur. Til honum nóg mykje, straffen han finnje av hinn flestu, så til tvörstur móti heldur skuldu fyrir gjevu honum, og trøsta han, fyrir at han skal ikkje genga til grondar og stórare sorg. Tui áminni tykkun at leta kærleikan roa móti honum. Tui varta æstni í skrivaði fyrir að få að vita til standa röndina, til eru lutnir og í öllum. Honum og til fyrirgefa neka, fyrirgefi evi, som í æstni í hefi haft neka at fyrirgefa, hefi fyrirgefi það fyrir Asjón Kristusar, fyrir tekkara skuld, fyrir at vit skulu ikkje vera darar av Satan. Tui það som hann hefur í hóa, við ikkje ákonnir vi. Ta ég kom til tróas at prætika evangelium Kristusar, og dyr varu meirlatnar upp í herranum, hei ongan fri í andamóinum, tui ég fann ikkje Titus bróðurmóin. Nei, ég segi tæmum farvel og fór til Makedónia. Men gode veru tøkk som i Kristuse alltid leir okkom fram til sigur og av hverjum stegi letur góa enga kunnskaparsvins åpenberast vi okkom. Tui vit eru góa engi Kristusar fyrir gode. Mittlund herra som frelst vera og mittlund herra som fortepast. Taimon vi fortepast eru vit engi av deia til deia, taimon vi frelst vera við enki av lúfi til lúf og hver dúr til hetta. Tui við ikkje slúkir som svo mennkir eða við rengsnikva orguds til egnan vinning. Nei, som av reinleika, ja som av gúti, tala við fyrir asjón guds við Kristusi. Setna Korintbrev, 3. kapittul. Þegar við nú aftur að gefa okkur sjálfun vimmæli. Ætla mann okkur eins og summun törfa vimmælisbrög til tykkara ætla frá tykkum. Tíð eru bræf okkara, skrifa inn og hjörtu okkara, kjent og lýsi af öllum mennesjum. Við teg að skilja sast eða tíð eru bræf Kristusar, voru til við okkur, skrifa, ikkje við bletje, men við anda hins lífandi gods, ikkje að steintalvur, men að kjöðtalvur hjartans. Slugt álit hefa við á góti við Kristusi. Ikki að við af okkur sjálfun dú að hugsa nega upp, eins og af okkur sjálfun. Dúna skapur okkara af góti, som æsni gjörði okkur förar fyrir að vera tænarar tjá nutjum sáttmála, ikki bökstavs, men anda. Tui bökstavurinn drepur, men andin gjör lífandi. Om nu tjänaste dejans, som vid bokstövun var högt in i steinar, kom fram i dörd, så Israels män finko icke hokta anlid Mosesar fyrir dörd anlidshansara, som tås van borstor. Kus mykje meire skal ta icke tjänaste antans vera i dörd. Hei tjänaste fördömingarinnar dörd, så mengan meir tjänaste rattvisnar ryk i dörd. Ja, sjålt hea som dörd heie, her utan dörd, borde sema vi hesa mengan större dörd. Tui var tja som borstorsvann i dörd, mengan mar skal tja som veri vi vera i dörd. Vi tja at vi nu hava sluga vogn, genga vi fram vi miklund dyrve, og gjer ikkje som Moses og i heie fyri anlidnum, fyri at Israels menn skuldu ikkje suttje enda tess som svann borstor. Men sinnetarra var hest, tog lyga til henda det, hefa þeir fyrir anleitinum við sama lægi, þá ég en gamle sáttmálin verið lýsinn, hann sem svinnur bort við Kristusi. Ja, enn í dag liggur aftur yfir hjarta þarra, þá ég Móses verið lýsinn upp. Men þá þeir venda við til herran, verið þeir sem aftur yfir liggur tíði bort. Og herran andin, og her som andi herrans frelse. Men öll vit som vi ankom fyrir anleitnon avspegla dörd herrans vera umbrætt til somu mynd frá dörd til dörd som frá herranon og í anden. Sætna Korint brev, fjóru kapittur. Ta i vit hui nu hefa hessa tænastu etter þarri miskun og i vit hefa finnse så missa vi ikkje måte. Nei, vi hava sagt okkur leysar frá hinnan skamlíu launugötun og geng ikkje fram við svíkja. Ei heldur han færa við orguds og erlíu. Nei, vi að leggja sannleikan opnan fram, tala við til samvisku hvers menneska fyrir ásjón guds og bia þeir teka í móti okkur. Ta enn evangelium okkara fjallt, så det tæmon vi fortæpast til fjallt. Her som godren tja hæsan heime hefur blinda hoksaner hinna vantryggvande, fyrir at ljóse fra evangelinon dörd Kristusar, hansara som myndgods, skal ikkje skuina fyrir tæmon. Ikkje okkon sjálvar prætika vid, men Kristus Jesus som herra, okkon sjálvar som tænara tikkara fyrir Jesusar skuld. Tui god som bei at ljós skulde skuina fram ur myrskre, hann og ég hefur leta skuina og hjörstun okkara, fyrir að kunnskapurinn dörd Guds í ásjón Jesu Krist skuldur lýsa fram. Men henda skatt hefa vid í lær og lötum, fyrir að hinn á metalja kraft skal vera frá gúti og ikkje frá okkum. Vid trangtur á allan hótt, men ikkje kúagir, og í íva, men ikkje vonleysir, eðsöktur, men ikkje vínaleysir, slitnir nýjur, men ikkje gjörður til ondkis. Allt í bera við deyja Jésusar við okkum í líkamanum, fyrir að æsni lúf Jésusar skal openberast við líkam í okkara. Ja, longu meðan við lífa, vera við samt og jant gjöfnir upp til deyja fyrir Jésusar skuld, fyrir að æsni lúf Jésusar skal openberast við deyjulega hold í okkara. Sólæs nú degin virkandi í okkum, men lúfi við tykkum. Men við teg að við hefa sama anda trúarinnar, som skrifa ég trúi, tói tala ég, svo tryggva æsna við, tói tala við æsna. Tói við vita að hann som resti upp herran Jésus, skal æsna reisa okkum upp við Jésusi og lægi okkum fram sama við tykkum. Allt þetta hendur fyrir tekkara skuld, fyrir að nægin kan bræjast út til þess flæri og virka að ryklja verður takka, gúti til dörd. Við missa þú ekki móti, næ, svo útvortis menneski okkara gongurlu grundar, endur nú just þá innvortis menneski okkara deg frá degi. Þú trångt okkara som stokkut og lött, virkar okkur og større íbyrfló efja fylling av dörd, við teg að við hefa ikkje hitt sjönlega fyrir eiga, men hitt ósjönlega. Tui hitt sjönlega tímlitt, men hitt ósjönlega efett. Sætna Korintbrev, 5. kapittul. Við vita jú að jöriska hús líkams okkara verið brotin nýjur, hefa við byggning frá gúti, hús og ikkje gjört við hóndum, efitt og himlum. Æsne meðan við byggva her, svo fá við jú, til okkur langist eftir að vera yfirklatt við himmalska húsi okkara, svo satt við þá, som uiklatt, ikkje skulle finnast nætjen. Ja, við, som í hessons haldi eru, svo fá og eru tyngt, tói við vilja ikkje vera uvlætin, men yfirklatt, fyrir að þið degilega kan vera uppslögt af löyfinum. Tann og ég hefur gjörst okkur för just fyrir hessum, gúd. Han som eisne gav okkon andan til pant. Tui vit alt i hurest og vita at så langt som vi heima og likamanon, vit bostur fra herranon. Tui vit liva i tryggv, ikkje i skoan. Ja, vi hurest og hadde helst vilja færa bostur og likamanon og veri heima tja herranon. Tui seta vit eisne okkara ui at vera som hon og lukar, anna kvörst vi nu heima eller bostur. Vi skulle ju öll uppenberast fyrir domstolen Kristusar, fyrir att ein og kvör kan få attur te som gjörst vi likamanon, efter tui som han hefur gjörst. Veri tja gott eller illt. Vi te at vi nu vita kvart det at öttast herran, røyna vi at vinna människo. Men fyrir gode vi åpenbærer, og i vane at vi eisne åpenbærer fyrir samviskum tykkara. Vi færan ikkje attur at gjeva okkur sjálfum vimmele til tykkara. Men vi gjeva tykkun høve at rosa tykkun av okkur, så tid kunne hava okkur að svera tæmun og rosa sér av tøy som tær og utvartis, ikkje og hjartanum. Tøy voru vi frá okkur sjálfum, så var det fyrir Guds skuld, og hefa vi skil okkara, så det fyrir tykkara skuld. Tui kærleiki Kristusar tvingar okkun. Vi hefa jo dømt så, ein deyju fyrir öll, så tei öll deyju. Og han døyju fyrir öll, fyrir at tei som lífa, skulle ikkje langur lífa fyrir sig sjálf, men fyrir han som deyjur og upplýsin fyrir tei. Her etter kjenna vi til ongan etter holdunum. Om vi så hefa kjent Kristus etter holdunum, kjenna vi han nu ikkje langur så. Om tui ein i Kristuse, han nudjur skapningur, hei gamla fære, til voru nudt. Og allt það frá gode som vi Kristuse samt i okkon vissi sjálfan og gav okkon tænastu sottarinnar. Tui og i Kristuse samt i god heimin vissi sjálfan og tilroknar tæmin ikkje sindir tarra, og han hefur lagt nýr í okkon vor sottarinnar. Vit ta sendubo og í steg Kristusar, som te hei veri gud og í ámynti vi okkon. Vit bia og í steg Kristusar, veri sott vi gud. Han som kjendi ísi synd, gjördi andal synd fyrir okkon, fyrir at vit í honum skulle vera rattvísi guds.
0: Vit hortu Odna Reina, lesu setna Korintbrevet. Du lursar efter Tjej, Kristlet Kringvarp. Du lursar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.

0: sendingen minnes du Iktus å skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian og Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kommer frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det kanskje mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynte teatøyerskøy som er her, hvis du fortsatt hvis du har 15 noen. Det et eller annet vi rødne kjærjoner som ære sanger ikke hever. Det ganske, det hever en særlig en klang, rødne kjønene. Teir hinju við jo.
0: So lusta her a Shay Kristli Green Quash við kvöld og kan chua. Ella heima sinna shay.fo. Enda sent við tusch tengla kan 16 og mig nachtna klokka 8.

0: som små bønn. Tånleikabalkeren Iktus med nekvat høyra sust i forsen. Tånleikeren verserer vutt fevnande, alt fra country til funk. Balken leier seg til etter å spille med de øsene tånleik, her høvestente var lagt av kristna bådskapen. Og i nødvendig fors kom Iktus og Marsnægen ved utgavene Minnestu. Utgaven var skjera vel måltidgen og nekspalt i utvarpen. Minnestu var en av den første førske utgaven som kunne kjøpast beg som kassetteband og fløva. Limene Iktus framførte nekv, tildømmes til Los Palau-møte, som var i høtlinja Napp i april 1988. Hatta punktet var da Balkgrunn og i 1990-års hei en utselda konsert i Norrlandhusen sammen ved samsynt. Men så kvar Balkgrunn. Men nei kvar hever man hørt løyti og åndsje om Balkgrunn, og tjamonkun er affæren og i gløymbogsna. 3. juli i år skriva jeg en av limnen i Balkgrunn av Facebook at nu var utgavan Minnes 2 tøg av Spotify. Om som tog kom på om at Iktus fer atter og paddel for første fer i 23 år. Konserten var i løftene i Høyvøk 4. oktober. Og til samband har vi gjort hese sendingsene som vi kallar Minnes du Iktus. Jeg heter Jakob Ek Jensen og er verste dikkere. Og i det er Svein Uppreskar og Jester, og han er vi og kunne telefonene. Velkommen Svein.
1: Takk for det, Tia. Godt høyre om alle hjertet.
0: Som leies, og velkommen til tøyen som lurtar. Jeg kan bygge ved spørsmålet, hvor er Svein?
1: Ja, Svein er en kvalpengård som er fødder og oppvaksen her. Jeg har alltid bygget her, ved i andre stedene. Parstar og løven om, så ved jeg til 17 år. Det er rødtrunner.
0: Ja. Og Svein, sendingen eiter Minnes du Iktus, så jeg kan høskende spyrja til spørsmålet, Minnes du Iktus?
1: Det er vårt der fremme, Minnes du det?
0: Ja, synes du forsen noen. Og så forsen ikke fors,
1: da har jeg også akkurat stående orkester, og så er det kvalpa. Så jeg minnes løyte til Iktus, seitene minnes jeg kanskje, sendte til Iktus, kanskje personen til Alex Berensen, som er her. Men annars hei en helt ærlig sjån ta en Iktus hei, så jeg leier ikke så god menneske til Iktus ta. Jeg minnes det ikke til det, kan man si, fra Tarretøyene, nei.
0: Og hvis du kommer til nærmere nok, vet du, sier du henne, ørves vi sjånen der, hva er vi sjånen vi tunner løyve hessa tøyene?
1: Ja, ta litt i åker og i dansebandsløyene, og jeg ble sjankare og en slags orkesterleiare i orkester i Kvalpa og fredagstadsenter her i Solrøyden og kreaturer av Norge. Ja, jeg vil si at misjonen når vi er faktisk at gjøre er hjelp av folk at trøyvast vi tog omkvarven og vi mån til det så hjelp man folk at trøyvast og jeg har hans nærvære Steinfeldt så det er vi akkurat som vi gjør kan man si så så efter samma så var Iktus främmant för mig.
0: Och tantonlagen tar ombo av det här vi snackat till lusta efter?
1: Inte nog, men jo, jag minns att mamma spalte ofta antalliga musik och Aron till jag kom jag möter och sånt där skola och allt det här var känt, men det är akkurat som eitt lauf í við tíð lauf við tíð skokka í fyrri og allan tøy sum eg finnji planta í sum anna góa barlast við barnar og ungdansar og men ta leiva akkar sum eg skot tíð við tíð so eg sá at tíð ikki og verið sjópt í sinn at við heldur tíð ár men so minnist eg mamma spalt at lok ta fyrir tíð faktisk bist í andali tónlag í minnist eg sjón Pedro og Fulins og Alex Berensen som kom siden da jeg var 13 år, da gav han ut en band som hadde løyve for vir.
0: Og du sier Alex er band. Alex, han har haft tøtning for det som tonleikere og som menneske, ikke sant?
1: Ja, helt avgjørst. Og ikke minst antallet, ja. tar sjankjennar som han sjank, jeg minner spesielt sjanker og dreimer om hvor så ofte han taler til mig, da jeg var i en 13, 14, 15 år, da han gav et her ut, har vi over 13, og han over 22. Så jeg minner hvor så fantastiske gåer som sikker har vært, at jeg var godt, og rødt om vær som ansjen andre. Jeg vil ofte huske og sagt, at amerikaner 80 Elvis og åker 80 Alex til halvdige for at stande etter Alex mittelføringer, at det var ringt at jeg andre leit opp til at for å bo her sampakka i okkurt vi samtøyene og det rakte bare plett, kan man si. Så det var alt tog jeg til tilsyn, sannsynet, både Elvis og Alex. Så det stender etter der halvdige. Og jeg vet, skal jeg løse Alex og Lloyd Sinter så halte jeg at hjertelige fylltes vi gode røttene og til vann hjertene. Men jeg kan så løse jeg også om personen Alex. En da lød til at man spør for en mann.
0: Ja. Og Alex han jo pastor av Iktus og synker flere av sangene og utgående som kom ut. Og nå tar vi konsert ved Iktus 4. oktober. Nu, kjem du opp all, eisne?
1: Ja, det har vi om jeg synes jeg hans er apart, og det er ikke fremme at vi er jeg som ikke nok Alexander John Tøyna, og en tar haft minnes konserter. Og da jeg var hjemme til herren, og jeg finnes klare at jeg er frelsen, og begynte jeg synes jeg country gospel, så den inspirasjonen fra Alex og min mann, utan Ivan, nog den största avvirkan tror jag att och jag älskar ju country framan undan och ta det så blev till gospel isen så vet jag och det är sånt som jag har fyllt med allt mot lojup alltså så, som jag kan minnas lojka från det största jag är och jag må nevna till jag att jag snackar om personer ofta så är det angående enmansverk alltså till allt och Ett li att han fyller. Och det är dejsen som Alex eller kvör där som är och omtala som människor och iktos dejsen så är det alltid några människor som är engagerade vid imenska uppgavar. Så där ser jag bara. Och här kan jag nämna vinnmännena som Alex som jag kände något bättre än Alex. Det är Alex var flottor från Soröten och han gäller det som växte till Lortlott och besittade sin antal och Det var Per och Finnbjörn, det var Per Bäck och Finnbjörn Nilsen. Och min lag som sangare, jag sang en möte i Kvalpa, i Korsabegint. Ta sig till Per Bäck och en möte i den här mälen som stod attanför Alex. Och han ser ett kvart potential i mig här och serast vinner. Och han har varit en ettjande stor och soja. Alene, og han var med oss som omsette flere sanger til Alex, og han spalte sammen med Alex, og Finnbjørn Taimon her, ta vår beste baddansvinner. Så han er vår sønne store, sterke fingramester av verste, som det begynte, og så han er det utviklet til Nega Mai. Så, jeg mener ikke sang en tekst jeg skrev, eller 500 miles away from home, så Bobby Beard. Akkurat det jeg valgte, ta kjempe her til meg, det gikk i hånden av meg. Så folk har gjerne sangbolk, og får jeg feras rundt i Førjøen, og Nil Danmark, og kreaturer, og forskjellig. Så det var en god tog, så jeg var så heldig å få Berglandet til Alex Berensen, å standa som mot Bergland, som nødde sanger innenfor gospel, for en små 25 år, så videre. Så jeg finnes det var sinnelse, kan man si. Ja.
0: Ja. Og Svein, vi skulle høre sanggeisene.
1: Ja, ja, det er skandig at jeg tenker sanger som Peri har sett år til eller omsett, omskriva. Sangeren til Larry Gatlin han til Eiran. Men Elvis gjør det han kanskje mer kjent han. Og han er et god hjelp til meg her, som Per Bekker har skrivet.
0: Læt okkur høyra sangen Gud hjálpi mér som av utgávuna til Iktus. Han kemur her.

Hatta var sendingen Minnes to Iktus. Det var Jakob Ek Jensen som leit til rattes. Gjester i sendingen var Svein og Prestkære. Hetta var tria sending. Sendingen av skrone, fridag klokkan 15, leierkvold klokkan 20, torsdag klokkan 16 og midnatt klokkan 1.

0: sendingen minnes du Iktus å skrona i kvöld klokkan 20. Mestur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian og Brygvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det kanskje mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynte teatøyerskøy som var her, hvis du fortsatt noen, hvis du har 15 noen. Det et eller annet vi rødne kjærjoner som ære sanger ikke hever. Det ganske, det hever en særlig en klang, rødne kjønene. Det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp i kvöld klokken 20. Etla heima sine, shea.fo. Endersendt vil torsdagen klokken 16 og mikkenåttene klokken 1.

0: Tónleika bölkurinn Iktus með nekvat høyra sust í fursunum. Tónleikurinn var sér að vutt fevnandi allt frá country til funk. Bölkurinn leiði sig þá eftir að spela með því ösan tónleik her höfustendir var lagtir á kristna bóskapin. Og í nýttu furs kom Iktus á marsnægin við útgáfinni Minnistjú. Útgáfinn var sér að vel móttíkjinn og nekst spalt í útvarpnum. Minnistjú var ein tann fyrsta fyrirska útgáfan som kunde kjæpast bæði som kassetteband og fløfa. Limnir Iktus framførde nekv, tildømmes til Lús Palau-møte, som var i höllinja Napp i april 1988. Hattarpunktet var da Bölkurinn og i 1994 hei en utselda konsert i Norrlandhusnum, saman við samsynt. Men så kvar Bölkurinn. Vi nekvar hefur man hørt luti og ønski om Bölkurinn, og tjamongun er han færin og i gløymbótsna. 3. juli i år skriva jeg ein av limnun i Bölkurinn av Facebook at nu var utgavan Minnestu, Tøg og Spotify. Om som tog kom bo om at Iktus fyr atter og pall fyr fyrste fyr i 23 år. Konserten var i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandet har vi gjort hese sendingsene som vi kallar Minnestu Iktus. Jeg heter Jakob Ek Jensen og er verste tikkara. Og i det Jens Christian av Brikvarskiftet Gjester. Velkommen studie Jens Christian.
1: Takk for det.
0: Og velkommen til som lørdag. Hvor Jens Christian?
1: Jens Christian, han en medver som femalter kjører det. Han føtter inn i Skala. Han halve Skala-medver og halve Strandingur. Da han var 16 år, så fører han til Kjip, så til han ser luftstarv. I Sylten og Kroar, så fører jeg Kjipra skole og tar Kjipsføreren. Og så i han 1900 og kvært over 55, så har vi sett som i med vår første forskning, første baton, og så enda jeg utiverende, så har vi sett utiverende så i han 1908, første dansk og farmakjøpen, og så har vi arbeidet nere i Qatar nå til siste 20 år. Han gifter og gjør tverjenter, og vi bygger opp i Høyvøk. Det i stotten, det som jeg sa var noe med.
0: Jeg ønsker ikke han sendte ikke en eiter minnes til Iktus, og jeg kan huske han til å spørre til tannsporen ikke.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det er ganske mest fløvespillere at jeg minnes Iktus og samsynt til at togene skal være her, hvis du forstår noen, hvis du har 15 noen. Og kanskje det som gjør at det minnest Iktus så vel som det gjør det et eller annet ved røttene kjørjona som ære sanger ikke hever. Det er ganske hever særlig en klang, røttene kjørjona. Og det er ikke vi. Og så er det kommet å kjenne rjona personlige som Arne Gynge, vi ganger som er samkommet. Og så har Iktus alltid li her i bakgrunden og så hørt til nu. Nu tror jeg takk Iktus fremad.
0: Ja, og til preisim som stendet for konsertene ved Iktus som var i 4. oktober og i Løvdene. Tror formøver i preisim? Hva preisim?
1: Ja, preisim altså vi nærk som jeg har tidligere kan se om man nærk, men vi faktisk trutjer som sitter nevnt nu, men det en rikka av gauen fastjer som är undan om preisum som Jasper har kunnat. Vi gör det inte själva. Och vi såg också av det om vi inte kunde... Nu finns ju luften och vi har ju en flott anbyggning om vi inte kunde skapa något ganska annorlöst tilltök. Inte möter, men om ganska färre konsertvägen till byggningen utmärskar det här ganska byta en bästa utfärgen till det. Så i 2022 så helt vi, nu ska vi få prova det här. Och enda mål vi preiser med at vinna folk til fyrir herran, og at kunna stola fortjallega arbeidnum som vi gjørst oppi luftinu. Så det vil si at alle de her inntøknar som preisum genererar, det ferbæra avkjørst til luftinu. Vi blant okkur ikke bøyta, vi flytta det ut til løslinu luftinu, og så det opp til teik og stæver brukt. Så preisum lukka som bygde opp som ein grunnur, og vi gjerra allt arbeid avkjøpes. Alt som hjelper til avkjøpes. De som fra artister har, det bestiler for avkjøpes. Så det er vel lønt akkurat som alle andre, men de som vilja hjelpe på, som vilja hava simpelthen sett tøy og orske av, ikke vi vilja hjelpe her og stola det kan vires ned. Så det for eksempel det største tiltøy som vi har haft, det var MC-konserten, altså, da var det 105 folk var scenen, og vi var kanskje en fortsatt 50 folk som gjør det alt er rundt om her, altså, det største tiltøy, og det tok som alt var selv på, så det flott alt. Vi er øyelig glede for alt det hjelp som vi da finner.
0: Ja, jeg skal se om vi skulle høre et lær, og hvordan sang har du hukset vi til kunne begynne vi?
1: Ja, men skulle du ikke bare takke minnes du?
0: Minnes du?
1: Vi gikk oss.
0: Vi takker sangen minnes du, vi gikk oss.

0: Hatta var sangren God hjálpte mer vi bøltsjen om Iktus. Til lufta til sendingene minnes du Iktus. Og i det Jens Christian av Brikvaskiftet gestur. Og Jens Christian, hvis vi færre som sier, nu du fortalte oss om nekker at de konserten som har vært, hvis vi nå flytter dere frem og måter, hvis konserten vi får heve 4. oktober, vi Iktus. Fortell oss om hvor valgte du å være gongt vi hentan bøltsjen?
1: Ja, det som jeg sier, jeg kjente vel Iktus, altså, av Fløvne og av Lortan Ekvettermann, og Rune er så ikke jaunan, Rune er jo en farsvangeren i Bøltsjen, og jeg kanskje nok snakke av konsepten her, så vi har ofte pratet, og så har vi pratet, Rune sagt, ja, vi borde vært ferdig, vi borde ferdig. Så en søndag jeg møtte Rune, sier jeg, Rune, nå har vi sett 4. oktober, ja, ta skal ikke se hva sørst du i luften. Nå er det, ikke vi noe der, kanskje borte og ikke. Og nå stannet vi der. Nå er det konserten, og Rune har oppe og samlet de meste bøltsene sammen. Det er ikke alle, men her er det ikke. Det er velmannet de som fører. Det er faktisk et fotballsliv som fører på scenen. Det er alltid en etter folk. Så jeg glemmer faktisk til disse konsertene at jeg har alltid hånden for å spenne noe som var ute, og som jeg har skilt av det når jeg runder, så spiller jeg alle fløvene, alt det som folk kjenner. Så til jeg være synder, så slår jeg for at jeg tog inn og høyre, og så ikke jeg da i rettet, sånn jeg går 17.
0: Det har jo ikke vært å padle, altså ikke som balker, og i skje og tredje vi var, så at ja, det var sikkert flere som folk gleder seg til å sitte, ta rettet og padle sammen.
1: Ja, det måtte ikke være brøttere syndor. Det var sørste fattelig og sånn. Jo, det her råkner vi akkurat ganske blivet syndrom der og gråere og sår. Så det har vært det vi nok stått litt.
0: Ja. Det var jo, man kan si, hver dag kjente fire. Det er jo ikke kjente fire fløvene som kom ut. Men det har hatt i eisen i en konsert i Norrland hos noen. Og så spalte det eisen møte til Lås Palau. Varst du vit til negativt?
1: Nei, jeg var ikke hjemme da helt.
0: Nei.
1: Til TV og Arndt da. Det var så unger, ønskjennel, så det var ikke nevnt at jeg havner så da.
0: Nei, alltid
1: ja. Alltid ja.
0: Nei, men jeg minnes at du har bedt i møten til Lås Palau og Høtlen i Napp, og så er det så konserskene i Norrlandhusen, som tverstårer hendinger, kan man si.
1: Ja. Så jeg hadde det til at folk kunne glede seg og, til konserskene der.
0: Rune, jeg sier sin det kjemtende at her er jo en sanger som heter Try Again, og han sier at det kunne nesten opplevast som teater kjørten, og nå hadde jeg ikke paddlet seg igjen, ja, så skjedde det vi har. Så det er et forsøk at det kommer sammen at nå.
1: Ja, jeg hadde det, og jeg så ikke, jeg falt ikke, jeg snakker vidt det virker nok så spent på å slippe høyre der, at det er sånt, og hvis man lever hovedfære, så bare færen har man sånn ikke brøy som her, ser man hvordan man skal gjøre for det, hvis man vil ha akkongmester, og det nevnte å finne det. Jeg vet ikke om du skulle lukke nevne at vi har faktisk rydesignet alle hjemmesvinner, Kjabreisim og Gjørsta, som nevnt, som på nærkere mat har vi kunnet. Og et som vi ganger høyt på til konsertene til dere, det er det at folk vi brekje skulle føle seg vel, og de har seg faste plass her, altså rotestøller og alt det, det lukkene som gjør til det. Nå har vi gjort det, så da sa Heimansund, du skal bare sitte og flo på en øy, hvis du har selv en tørr. Så sørger vi det på en av det, og får planlagt det, så da sier at vi tar ikke noe veldig av det, vi tar fast klar til vi kommer til hjem. Så du må stekke på en utenfor jorden her, og ikke trinn, eller noe. Så det er ideelt.
0: Så det er god mål at ikke en og hverandre som ber akkurat spreket, eller hever akkurat det gjest vi har kommet konsert.
1: Jeg skal si akkurat som helst, det er ikke som glemmer meg i hjertene, det er så ikke vi har haft akkurat konserter her, tannlettjen i morgen med en fot, vi falt ikke som jeg var tørre å si, som ber breket og tørre å si der, det er virkelig stort til å si.
0: Det er godt. La deg kontakke denne sannsjen, kjør Iktus, try again.

Vi tar oss hendels namn minnes to Iktus. Det var Jakob Bek Jensen som leger til rattes. Gjester i studion var Jens Christian av Bryggvarskiftet. Hette var fjorda sending. Sendingen av skrone fyrtjadag klokkan 15, leerkvold klokkan 20, torsdag klokkan 16 og midnatt klokkan 1. Sendingen kan også høres til hjemmesiden tjej.fo.

0: Sendingen minnist du Iktus er av skrona i kvöld klokkan 20. Mestur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kommer frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynet til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du forstår noen, hvis du har 15 noen. Det et eller annet vi rødner kjørerne som som ære sanger ikke hever. Det ganske, det hever en særlig en klang, rødden kjønnen. Og det hever ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Grinkvarsp, og i kveld klokken 20. Etter hjemme sine, shea.fo. Endersendt vil torsdagen klokken 16, og mikken 8 klokken 1.

0: Sender jeg en minneste og iktos, er å skråne i kvöld klokkan 20. Verstor Jakob Beck Jensen, gestor Jens Christian av Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes iktos, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kommer frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes iktos og samsint til at du skal være her, hvis du fortsatt hvis du har 15 noen. Det et eller annet ved rødene kjørerne som sanger ikke hever. Det ganske, det hever en særlig en klang, rødene kjørerne. Det er ikke vi, jo.
0: Så låst deg her av Shea Kristelig Kringvarsp i kveld klokken 20. Etla heimasinne, shea.fo. Enda sent vi torsdagen klokken 16 og midnatten klokken 1. Du låst deg etter Shea Kristelig Kringvarsp. Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Nå leser Oddnja Reina ur 17. Korintbrevet.
2: Første kapittel. Paulus, vi vilja Guds apostol Kristi Jesu og broren Timotheus, til samkomme Guds som i Korinth og somleis til öll hinn i Heilovo som i öllum Akaia Nøye veru vittikon og friur fra gode fægir okkara og herranon Jesus Kristi. Lovavur veru god og fægir herra okkara Jesus Krist, fægir miskunar og god allrar tröstar. Han som tröstar okkon i allare trångt okkara, fyrir at vi skulle kunna trösta tei som i allsins trångt, vi tröstene som vi sjálfur vera tröstar vi av gode. Tui eins og lojingar Kristusar koma i yverflá og okkom, så eisne tröst okkara rúkli vi Kristuse. Men loja vi trångt, så loja vi hana tykkun til tröst og frelsa. Vera vi hermåte tröstair, så hetta eisne tykkun til tröst. Og hetta vísir kraftsynu í at títir og tólin og sómu lojingun som við loja. Og vón okkara tykkun først við te at við vita at eins og tíð hava past við okkun og í lojingunum, so hava tíð eisini past við tröstina. Tui við vilja ikki brøvur at trongtun og koma okkun í Asia skal vera tykkun okkunni. Hon var overhands tung, meir enn við varu mentir að bera. Så vi enda ikke hadde mått om løyv. Ja, vi hadde gjort opp vi åkken sjølver, at vi måtte dødja, for at vi skulle ikke løyte åkken sjølver, men av Gud som reiser opp henne deg. Og han frelste åkken, og frelser åkken, ur hesson ståra deg av andan. Til hans herre har vi sett vogn åkkara, at han eisen heretter skal frelse åkken. Vi te at tid vi koma okkon til hjálpar vi forbund tykkara. Sólai skal av mongon munnum ljóa rúkli tökk fyrir okkon, fyrir nøyna og i okkon vust. Tui hetta rós okkara. Vittnesbúrurinn og i samviska okkara ber okkon at fyrir okkara i heiminum og selja tja tykkun, hefur verið i heilavleika og reinleika guds. Ikki i holdlíum vustdómi, men i nøye Guds. Vi skriva til kun anki anna enn te som til lesa eller eisne kunne skilja, og i vane til eisne til fullnar skulle skilja, som til eisne fyrir ein part heva skilt okkom, at vi råstikkara, eins og tid okkara og at det herrans Jesusar. Og i alite og hesson atla i at koma tiltikkara fyrst, fyrir að tíð skuldu fóa enn eitt kærleiksbrekv. Frá tykkun atla ég svo að færa til Makedónia og úr Makedónia attur að koma til tykkara og á tykkun vera hjálpin langur fram til Judea. ta jeg nu atla i hetta, mundi jeg vera vinglutur, ta jeg gjørte ta. Etla ta som jeg seti mer fyre, manni seti mer da fyre etter holdunum, så et sja mer skulde veri bægi ja ja og nei nei. Så satt som god trofastur, tal okkara til tikkara ikkje ja og nei. Tui sonur Guds, Kristus Jesus, han som prædikar vær mittlun tikkara vi okkon, mer Silvanuse og Timotiuse, han vær ikkje ja og nei, men ja da vore ui honum. Tui så mong som lyfte Guds eron, ui honum heva til Jesuit. Tui få til eisni ui honum amensuit, gode til dord vi okkon. Men han som bindur bæg okkon og tykkum fast til Kristus, og som salva okkon, god. Han som eisni hefur innsikla okkon og givi andan til pant og hjörtu okkara. Ég kalli god til vittni yfir salmuina, at hef fyrir að spæra tykkum, ikkje enn komin til Korint. Ikkje at vi eru herrar yfir trygg tykkara, nei, vi arbeida vi uppa gleði tykkara, tui tíð standa við trunn. Sætna Korint brev, annar kapittu. Tui te setti ui me, at ég skuld ikkje attur koma til tykkara við sorg. Og meina valdi tykkum sorg, hver tatt han og gjør meg gleden, utan han som valgte sorg? Just tog skriva jeg, fyrir at jeg ikke ta jeg kom, skulle jeg hava sorg av heimen, og jeg åtte at haft glede av. Tog jeg hava til alit og tikkun ødlom, at jeg som gleder meg, gleder tikkun ødl. Til jeg være stårar nei, og vi mykler i engest og hjertanon, jeg skriva jeg tiltikkara, vi nekvont harum, ikke fyrir að gera tykkun sorg, men fyrir að tíð skuldu kjenna kærleikan og í hefi til tykkara særliga. Hefur nekar vald sorg, svo det ikke mer han hefur vald sorg, men fyrir en part tykkun öllum, fyrir að einu ikke skal vera óherrur. Til honum á mýtje, straffin han eru finnje af hinn og flestu, svo að tíð tvörstur móti heldur skuldu fyrir gefa honum, og trösta hann fyrir að hann skal ikkje genga til grundar og stórari sorg. Tui áminni tykkun að leta kærleikan róa móti honum. Tui varta æstni í skrifaði fyrir að få að vita til standa röndina, til eru lutnir og í öllum. Honum og til fyrirgefa neka, fyrirgefi ég vi, som í æstni ég hefði haft neka að fyrirgefa, hefði fyrirgefi það fyrir ásjón Kristusar, fyrir tykkara skuld, fyrir að við skulu ikkje vera dærar af Satan. Tui það som hann hefur í húa, við ikkje ókonnir við. Ta ég kom til tróas að prætika evangelium Kristusar og dýr varu meðlatnar upp í herranum, hegi ongan frí við andamöynum, tui ég fann ikkje Titus bróðurmöyn. Nei, ég segi tæmum farvel og fór til Makedónia. Men gode veri tökk som i Kristuse allt vi lægir okkom fram til sigur og að hverjum stegi letur góða enga kunnskaparsvins ofnberast vi okkom. Tui vit eru góði engi Kristusar fyrir gode. Millum tarra som frelst vera og millum tarra som fortæpast. Tæmon vi fortæpast eru við engi av deia til deia, tæmon vi frelst vera við engi av lúfi til lúf og hver dúur til hetta. Tui við ikkje slúkir som svo mennkir eða við rengsnikva orguds til egnan vinning. Nei, som av reinleika, ja som av gute, tala við fyrir asjón guds við Kristusi. Sætna Korint brev, 3. kapittul. Þegar við nú aftur að gefa okkur sjálfum vimmæli, eðla mann okkur eins og summum törfa vimmælis brev til tykkara eðla frá tykkum. Tíð eru brev okkara, skrifa inn og hjörtu okkara, kjent og lýsi af öllum mennesjum. Við teg að skilja sast eða tíð eru brev Kristusar, voru til við okkur, skrifa, ikkje við bletje, men vi anda hins livande gods, ikkje av steintalvor, men av kjøttalvor hjertans. Slukt årligt har vi av gode vid Kristuset. Ikkje at vi av okon sjolvon du at hoksa nega opp, ens og av okon sjolvon. Dona skaper okkara av gode, som eisne gjør til okon førar fire at vi er tænarar tja nutjon sattmala, ikkje bøkstavs, men anta. Tui bøkstavren dreper, men anten gjør livande. Om nu tænast av deians, som vi bøkstavon var høgt inn i steinar, kom fram i dord, så Israels menn fingu ikkje hokta anlid Mosesar fyrir dord anlid sansara, som tås van bostor. Hvordan mykje meire skal ta ikkje tænasta antans vera ui dord? Hei tænasta fordømingarinnar dord, så mengan meir tænasta rattvisnar ryk ui dord. Ja, sjålt hea som dord heie, her utan dord, både sema vi hesa mengan større dord. Tui vær tæ som bostur svann ui dord, mengan meir skal tæ som vær vi vera ui dord. Vi tæ at vi nu hava sluga vogn, genga vi fram vi miklun dyrve, og gjer ikkje som Moses og i heie fyri anlidnun, fyri at Israels menn skuldu ikkje suttje enda tess som svann bostur. Men sinne tarra vær herst, tui lukadle henda det, hava tei fyri anlidnun vi sama leie, ta egin gamle sottmalen vir lysen, han som svinner bort ur Kristus. Ja, ennu det ligger atter iver hjertat herra, ta i Moses vir lysen opp. Men ta i det venda vidle herran, vir te som atter iver ligger tige bort. Og herren anden, og her som andi herrans fralse. Men öll vid som vi ankom fyrir anleitnon avspegla dord herrans, vera ombrætt til som og mynd, fra dord til dord, som fra herranon og i anden. Sætna Korint brev, fjóru kapittol. Ta i vid til nu hefa hessa tænastu, etter tæri miskun og i vid hefa finnje, så missa vi ikkje måte. Nei, vi hefa sagt okkur leysar fra hinnan skamlige løgnegøtun og geng ikkje fram vi svitje. Ei heldur han færa vid orguds og ærlige. Nei, vi letja sannleikan opnan fram, tala vid til samvisko hvers menneska fyrir asjon guds og bia teg teka i måti okkur. Ta enn evangelium okkara fjallt, så det taimun vi fortapast til fjallt. Her som godrun tja hesan heime hefur blinda hoksanir hinna vantryggvande, fyrir at ljóse fra evangelinon dord Kristusar, hansara som mynd Guds, skal ikkje skuina fyrir taimun. Ikkje okkun sjálvar prætika vid, men Kristus Jesus som Herra, okkun sjálvar som tænarar tykkara fyrir Jesusar skuld. Tui god som bei at ljós skuldu skuina fram ur myrskre, tann og hefur leta skuina ui hjörstun okkara, fyrir at kunnskaparin dord Guds i asjón Jesu Krist skuldu lysa fram. Men henda skatt hefa vid ui lær ui lötum, fyrir at hinn á metalja kraft skal vera fra gode og ikkje fra okkum. Vid trangtur á allan hot, men ikkje kuaier, ui iva, men ikkje vonleiser, ætsøkter, men ikkje vinaleiser, slittner nýjur, men ikkje gjørder til åndsjus. Alt vi bera vi deia Jesusar vi okkun i likamanon, fyrir at eisne lúv Jesusar skal openberast i likam i okkara. Ja, longo mea vi liva, vera vi samt og jant givner upp til deia fyrir Jesusar skuld, fyrir at eisne lúv Jesusar skal openberast og i deiliga holdt i okkara. Sólæs nú deigin virkandi í okkum, men lúvi í tykkum. Men vi te at vi hefa sama anda trúarinnar, som skriva ég trúi, tui tala ég, svo tryggva eisne vit, tui tala vid eisne. Tui vid vita at hann som resti upp Herran Jesus, skal eisne reisa okkun upp vi Jesus og lai okkun fram saman við tykkum. Allt þetta hendir fyrir tekkara skuld, fyrir að nægin kan bræjast út til þess flæri og virka að rúklega veru takka. Gúte til dörd. Við missa tói sem móti, næ, svo útvartis menneski okkara gongurlu grundar, endur nú just tói innvartis menneski okkara deg frá degi. Tói trångt okkara som stokkut og lött, virkar okkun og større íbefló evja fylling av dörd, vit he at vit hefa ikkje hitt sjönliga fyrir eia, men hitt ósjönliga. Tui hitt sjönliga tøymligt, men hitt ósjönliga evet. Sætna Korintbrev, 5. kapittel. Vit vita jo at jöriska hús líkams okkara vir brotin nýjur, Hava vid byggning frá gute, hús og ikkje gjørt við hondum, evigt og himlum. Eisne meðan vi byggva her, så far vid jú, tí okkur langist etter at vera yfirklatt við himmalska hús okkara. Så satt vi ta, som uiklatt, ikkje skulle finnast nætjen. Ja, vid, som i hesson sjaldi eru, så far og eru tyngt, tí vid vilja ikkje vera uletin, men yfirklatt, fyrir at þið degilega kan vera uppslugt av löyfinum. Tann og ég hefur gjørt okkur för just fyrir hesum gud, hann som eisne gav okkur andan til pant. Tui eru við allt í húrest og vita at så langi som við eru heima í líkamanum við bostur frá herranum. Tui við lífa í tryggf, ikkje í skóan. Ja, við eru húrest og höfðu helst vilja færi bortur úr líkamanum og veri heima tjá herranum. Tví seta við æsni eru okkara úi að vera som honu laukar, annað hvort við eru heima eðla bortur. Við skulu jú öll openberast fyrir dómstóli Kristusar, fyrir að einu hver kan få attur til som gjörst eru við líkamanum, eftir því som hann hefur gjörst, verið til gott eðla illt. Vi te at vi nu vita hvað det at öttast herran, røyna vi at vinna menneskjum. Men fyrir gode vi åpenberer, og i vane at vi eisni åpenberer fyrir samviskum tykkara. Vi færa nu ikkje attur at gjeva okkur sjálfum vimmele til tykkara. Men vi gjeva tykkun höfu at rosa tykkun av okkur, så tid kunne hafa okkur að svera tæmum og rosa sér av tøy som tær utvartis. Ikkje og hjartanum. Tui voru vid frá okkur sjálfum, svo var það fyrir Guds skuld, og hefa vid skil okkara, svo það fyrir tykkara skuld. Tui kærleiki Kristusar tvingar okkur. Vid hefa jo dømt svo, ein degi fyrir öll, svo þeir öll degi. Og hann dói fyrir öll, fyrir að þeir som lífa, skulu ikkje langur lífa fyrir sig sjálf, men fyrir hann som deyr og upplýsin fyrir þeir. Her eftir kenna vi til ongan eftir holdunum. Vi svo hefa kjent Kristus eftir holdunum, kenna vi til hann nú ikkje langur svo. Því ein í Kristusi, hann nutjurskapningur, hei gamla færi, þeir voru nutt. Og allt það frá gúti som vi Kristusi samt í okkur við sig sjálfan, og gav okkur tænastu sottarinnar. Tui og Kristusi samdu gud heiminn vissi sjálfan og tilroknar tæmin ikkje sindir tarra, og hann hefur lagt nýr í okkur og sottarinnar. Vit eru ta sendubo og í steg Kristusar, som til hei veri gud og í ámynti vi okkur. Vit bia og í steg Kristusar, veri sott vi gud. Hann som kjendi ikkje sind, gjörði andal synd fyrir okkur, fyrir að við í honum skulu vera rættvísi Guds.
0: Við hórtu Odna Reina, lesu 17. Korintbrevi.

0: Sender jeg en minnes til Iktus, er å skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynt til at du gjør som vi her, hvis du fortsatt hvis du har 15 noen. Det et eller annet ved rødene kjøriona som sanger ikke hever. Det ganske, det hever en særlig en klang, rødene kjøriona. Og det er jo ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Green Gwarsp i kvöld klokken 20. Etla heimasinne, shea.fo. Enda sent vi er torsdagen klokken 16 og mikkenåttene klokken 1.

0: Sendingen minnes til Iktus av skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det kanskje mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynte teatøyene, teatøyerskøy som var her, hvis du fortsatt noen, hvis du har 15 noen. Det et eller annet vi rødner kjørgjone som ære sanger ikke hever. Det kanskje hever en særlig en klang, rødner kjørgjone. Det er ikke vi, jo.
0: Så låst deg her av Shea Kristelig Kringvarsp og i kvöld klokken 20. Etla heima sine, shea.fo. Endersendt vil tørste en klokken 16 og mikken 8 klokken 1.

0: Sendingen minnes du Iktus av skrona i kvöld klokkan 20. Mestur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og Samsyn til togene, som, til togjørskøy som var her, hvis du forstår noen hvis du var 15 år. Det et eller annet vi rødne kjørgjørene som ære sanger ikke heve. Det ganske, det var en særlig en klang, rødne kjørgjørene. Og det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp i kveld klokken 20. Etter hjemme sine, shea.fo. Endersendt ved torsdagen klokken 16 og midnatt klokken 1.

0: Sendingen minnes du Iktus av skrona i kvöld klokkan 20. Mestur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg begynner å sykle. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og Samsyn til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du fortsatt noen, hvis du har 15 noen. Det et eller annet vi rødene kjører som ære sanger ikke hever. Det ganske, det hever en særlig en klang, rødene kjører noen. Og det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp og i kvöld klokken 20. Etter heimasinne, shea.fo. Ender sent ved torsdagen klokken 16 og midnatten klokken 1. Du lort deg etter Shea Kristelig Kringvarsp.

geblinker som et fyrlys Jesu navn. Og hver hjelpløs seiler vinker inn til frelse.

0: Sendingen minnes du Iktus av skrona i kvöld klokkan 20. Mestur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynte teatøyene som var her, hvis du fortsatt noen, hvis du var 15 noen. Det et eller annet vi rødene kjørgjone som ære sanger ikke hever. Det ganske, det hever en særlig en klang, rødene kjørgjone. Her hinju vi jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp og i kvöld klokkan 20. Etla heima sinne, shea.fo. Endersendt vi er torsdagen klokkan 16 og mikkenåttene klokkan 1.

0: Sender jeg en minnes til Iktus, av skrona i kvöld, klokkan 20. Mestur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det kanskje mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynte teatøyene, som teatøyene skal være her, hvis du fortsatt noen, hvis du har 15 noen. Det et eller annet vi rødde i kjøringen som ære sanger ikke hever. Det kanskje hever særlig en klang, rødde i kjøringen. Det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp i kveld klokken 20. Etla heima sine, shea.fo. Enda sent vi er torsdagen klokken 16 og mykje nattene klokken 1.

0: Hatta sangren God hjelpte mer av utgavene til Iktus. Og det var Alex, som, Alex Berensen som sang. Til lortet til sendingene minnes du Iktus. Ut det er Jens Christian av Brygvaskiftet, Jester. Nå har vi tås om, om en tvær sanger som vi. Men her er en spennende dame vi som heter Gudny Rasmussen. Kjennes du vi tonelager til henne?
1: Kjennes det ikke nek, for jeg har lyst til å syndere etter henne, men jeg kjenner ikke nek. Jeg vet henne søster Luna, og jeg vet henne Givi og Kriot, og at hun synker fra lykt. Så det faktisk, jeg gleder meg faktisk at møte henne og slippe høyre henne synkja opp i luttene, så det nekker vi så ikke frem til. Så, men jeg råkker vi til henne ferdest, vi er ganske møyre her som Tover, til Tover Junker, så du kjenner henne.
0: Ja, jeg har kjørst. Hun er en fantastisk stemme, hun. Ja. Gudny synkja for at hun var helt ung, hun har en utrolig pene stemme. Hun er givet nok ut, hvis jeg vil dømme Spotify, så er det nok snakket tilfell som hun givet ut her på en. Og jeg minnes eisen i Astrid, hun og Rune har sunnet sammen til dømmes i Ibneser ungdomsmøte.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Og det er egentlig her at Iktus Bølgren, jeg vet ikke om man kan si, har sånne røter. De pleier å spille til ungdomsmøte i høstkvöld og i luften. Nei, jo, i Ibneser.
1: Det er da de der var unger og...
0: Ja.
1: Ja, ja. Så hvis vi lukker at jeg kan sammen om, altså hvis noen av Atlas har kommet og lurt etter Iktus, så bare følger den av preisum.fo, og her kan man åkne seg akkongmester, så det er nevnt, så det er bare køyre. Så skal vi ikke bare forenda vi anledd til anledd som Gudny så måste lese synkøy?
0: Jo, det er en fantastisk og pen sanger. Gudny selv skriver han da hun var helt omlai 16 år gammel, og han er SNB og gospeltonen. Vi tar at han sanger nå.

0: konsertene 4. oktober ved Iktus. Og nå videre vi rundt av her, hisse sendingene, så husker Jens Christian at takk at det fyrer at du vil være vi her i dag, at du er der. Fortell dere noen synder om virkjemme tja preisen, om konsertene til Iktus, og fortell dere noen synder om hva sjanger vi og så gjør. Vi husker at når vi skulle enda, så kunne det kanskje være høstkant at enda vi Iktus gjør det jo et eller annet. Og i utgang til timen her var det et instrumentalt lærvi som heter Tushbytla. Og jeg har hørt at jeg tog at navnet kom til at jeg brukte noe tog på et lærvi. Men her viser det sånne som man sier, ørvise dikter kan man si. Det viser noen dikter som taler er et øyelig fremmelig for jeg også at det er at du synes det forsen der heter innspalt. Så jeg husker vi enda jeg ser sendingen av vi til sendingen. Jeg skal kjenne, takk for at du ville være vi her.
1: Ja, takk for at jeg kunne være vi, og jeg vil si at det bare ble vi av lustet tjej, og fylte vi og hjemme, og altene, og fylte vi og hjemme, synes jeg Preisim og Facebook, så er man oppdateret hva fire ganger vi Preisim.
0: Vi sier takk for jokken, og endes av sendingen av vi sendingen, og tørspillet til Iktus. Takk for det.

Vi tar oss hendet sina minnes til Iktus. Det var Jakob Bekk Jensen som leger rattes. Gjester i studion var Jens Christian av Bryggvarskiftet. Hetta var femta sending. Sendingen av skrone fortsatt klokkan 15, leerkvold klokkan 20, torsdag klokkan 16 og midnatt klokkan 1. Sendingen kan også høres til hjemmesiden tjej.fo.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálf vandi hvað er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Nú lesir Oddný og Reyna úr sætna Korintbrevi.
3: Fyrsta kapítul. Paulus, vi vilja Guds apostol Kristi Jesu og bróren Timotheus til samkomma Guds som i Korint og somulegis til öll hinn i heilavu som i öllum Akaja eru. Nøye veru vittikum og frigjur fra gode fægir okkara og herranon Jesus Kristi. Lova vor veru god og fægir herra okkara Jesus Kristus, fægir miskunar og god allrar tröstar. Han som tröstar okkon i allare trångt okkara, fyrir at vi skulle kunna trösta tei som eru i allsins trångt, vi tröstene som vi sjálfur vera tröstar vi av gode. Toi eins og lojingar Kristusar koma i yverflá og okkon, så eisne tröst okkara rúkli vi Kristuse. Men loja vi trångt, så loja vi hana tekon til tröst og frelso. Vera vi herremåte tröstager, så hetta eisne tekon til tröst. Og hetta vísir kraftsynu ui at tidir og tålen ui somu lojingon som vi loja. Og vogn okkara tekon først vi te at vi vita at eins og tid hefa part vi okkon ui lojingonon, så hefa tid eisne part vi tröstene. Tui vid vilja ikkje brøver at trångten ui koma okkon ui Asia skal vera tekkon okkon ui. Hon var overhånds tung, meir enn vid våre menter a bera, så vid enta ikkje høttu mot løyv. Ja, vid høttu gjort opp vi okkon sjálvar at vid måttu dodja, fyrir at vid skuldu ikkje løyta okkon sjálvar, men av Gud som reiser opp hinne deio. Og han frelsti okkon, og frelser okkon ur hesson stóra deia vanda. Til hansara hef vi sett vogn okkara at han eisni herettur skal frelse okkon. Vi te at tid vi kom okkon til hjálpar vi forbund tykkara. Sólai skal av mongon munnum ljóa rúkli tökk fyrir okkon fyrir nøyna og okkon vust. Tui hetta rós okkara. Vittnesbúrurinn og i samviska okkara ber okkon at etfyr okkar i heiminum og selja tja tykkum hefur veri i heilavleika og reinleika guds, ikkje i holdlium vustdome, men i nøye guds. Vi skriva tykkum anki anna enn te som til lesa eller eisne kunnu skilja, og i vogni at til eisne til fullnar skulle skilja, som til eisne fyrir ein part hefa skilt okkum, at vid rostykkara, eins og tid okkara og að degi herrans Jesusar. Og í álíti á hesum atla ég að koma tiltekara fyrst fyrir að tid skuldu fóa enn eitt kærleiksbregf. Frá tykkun atla ég svo að færa til Makedónia og úr Makedónia attur að koma tiltekara og á tykkun vera hjálpen langur fram til Judea. Ta ég nú atla ég hetta, mundi ég vera vinglutur ta ég gjörði til hann. Ella te som vi seter mer fyre. Manne seter mer da fyre etter holdenom, så et sja mer skulle det være begge ja og nei nei. Så satt som god trofastur. Tel okkara til tikkara ikkje ja og nei. Tui sonur Guds, Kristus Jesus, han som predikar vær mittlun tikkara vi okkon, mer Silvanuse og Timotheuse, han var ikkje ja og nei, men ja da vore ui honum. Tui så mong som lyfte Guds eron, ui honum heva te ja sutt. Tui få te eisne ui honum amen sutt, gode til dord vi okkun. Men tan som bindur bei okkun og tykkun fast til Kristus, og som salva i okkun, god. Han som eisne hefur innsikla okkun, og givi andan til pant og hjørtu okkara. Eg kalli god til vittni yfir sjálmuna at hei fyrir að spæra tykkum ikkje enn komin til Korint. Ikkje at vidur og herrar yfir tryggtykkara, Nei, vi arbeider vi oppa glede tikkere. Tog tidsstanta i trunn. Sætna Korint brev, annar kapittel. Tog te sett i ume er at jeg skulle ikke atter komme til tikkere vi sorg. Om en valde tikkere sorg, hver er tatt han og gjør meg gleden, utan han som er valde sorg. Just tog skriva je, fyrir at jeg ikke ta je kom, skulle jeg hava sorg av taimon, og jeg åtti at haft glede av. Tog jeg hava te alit at jeg kon ödlom, er te som gleder meg, gleder til kon ödl. Te veri stårare nei, og vi miklare engist og hjertanon, jeg skriva jeg tiltekara, vi nekvont harum. Ikke fyrir at gjera til kon sorg, men fyrir at tid skulle du kjenna karlagan, og i heve til tikkara særlige. Hever nekar vårt sorg, så det ikke mer han hever vårt sorg, men fyrir en part tikkun ödlun, fyrir at en ikke skal være åherrur. Til honom og mykje, straffen han finnje av hinn og flestu, så til tverstur mot i heldur skulle fyrirgjöfu honom og trösta han, fyrir at han skal ikke genga til grundar og i stórare sorg. Tog åminje tikkun at leta karlækan roa mot i honom. Tog varta æsne i skriva i fyrir at få vita om tid standa randina, om tid er lytner i ödlom. Honon og tid fyrirgjöva neka, fyrirgjövi evi, som i æsne om i hefi haft neka at fyrirgjöva, hefi fyrirgjövi det fyrir Asjón Kristusar, fyrir tikkara skuld, fyrir at vid skulle ikkje vera darar av Satan. Tog i tæ som han hever i hova, vi ikkje avkonner vi. Ta i kom til troas at prætika evangelium Kristusar, og dyr var og merlatnar opp i herranon, hei ongan fri i andamøynon, tog jeg fann ikkje Titus brauermøyn. Nei, jeg sier teimum farvel, og far til Makedonia. Men gode vil tøkk som i Kristus alltid leir okkom fram til sigur, og av hverjum stegi letur góa enga kunnskaparsvins åpenberast vi okkom. Tui vit góa engi Kristusar fyrir gode. Mittlund herra som frelst vera og mittlund herra som fortepast. Taimon vi fortepast vit engi av deia til deia, taimon vi frelst vera vit engi av løyve til løyv, og hver duer til hetta. Tui vit ikkje sløytjer som som mennesker, at vi drengsnikva årgods til egnan vinning. Nei, som av regnleika, ja som av gode, tala vi fyrir asjon gods vi Kristus. Sætna Korint brev, 3. kapittel. Þær vi nu attur að gefa okkur sjálfun vimmæli. Ætla mann okkur eins og summun, törfa vimmælis brev til tikkara ætla fratikum. Tid eru brev okkara, skriva inn og hjörstu okkara, kjent og lýse av öllum mennesjum. Vi te at skilja sast eða tid eru brev Kristusar, voru til vi okkum, skriva, ikkje vi bletje, men vi anda hins lífandi gods, ikkje a steintalvor, men a kjötalvor hjartans. Slukt alit hefa vi a gode vi Kristusar, ikkje at vi av okkum sjálfum du at hugsa nega upp, eins og av okkur sjálfum. Dúna skapar okkara av gúti, som æsni gjörði okkur förar fyrir að vera tænarar tjá nútjum sáttmála, ikkje bökstavs, men anda. Tói bökstavurinn drepur, men andin gjör lífand. Om nú tænasta degjans, som við bökstavun ver högt inn í steinar, kom fram í dúrt, svo Israels menn fengu ikkje hókta anlít Mósesar fyrir dörd anlitsansara, som tås var en bostur. Hvordan mykje meire skal ta ikkje tænasta andans vera i dörd? Hei tænasta fordømingarinnar dörd, så mengan meir tænasta rattvísinar røyk i dörd. Ja, sjálft hea som dörd hei her utan dörd, bore sama vi hesa mengan større dörd. Tui vart hea som bostur svann i dörd, mengan mær skal tæ som veru vi vera i dörd. Vi te at vi nu hava sluga von, genga vi fram vi miklun dyrve, og gjer ikkje som Moses og i heie fyri anlidnun, fyri at Israels menn skuldu ikkje suttje enda tess som svang bostur. Men sinnet herra ver herst, tog lyga til henda det, hava te fyri anlidnun vi sama leie, ta i en gamle sottmalen vir lysen, han som svinner bost ur Kristuse. Ja, enn i det ligger atter iver hjertet herra, ta i Moses vir lysen opp. Men ta i det venda vid til herran, vir te som atter iver ligger tige bost. Og herren anden, og her som andi herrans fralse. Men öll vid som vi ankom fyrir anleitnon avspegla dord herrans, vera ombrøtt til som og mynd, fra dord til dord, som fra herranon og i anden. Sætna Korint brev, 4. kapittel. Ta i vidtøy nu heva hessa tænastu, etter tæri miskun og i vidtøy finnje, så missa vi ikke måte. Nei, vi hava sagt okkur leysar fra hinnan skamliju launugötun og geng ikkje fram vi svitje. Ei heldur han færa vid orguds og erlija. Nei, vi har letja sannleikan opnan fram, tala vid til samvisko hvers menneska fyrir asjon guds og bia teg teka i måti okkur. Ta enn evangelium okkara fjallt, så det taimun vi fortapast til fjallt. Her som godren tja hesan heime hefur blinda hoksanir hinna vantryggvande, fyrir at ljóse fra evangelinon dord Kristusar, hansara som myndgods, skal ikkje skuina fyrir taimon. Ikkje okkun sjálvar prætika vid, men Kristus Jesus som herra, okkun sjálvar som tænarar tykkara fyrir Jesusar skuld. Tui god som bei at ljós skulde skuina fram ur myrskre, tann og jeg hefur leta skuina og hjörstun okkara, fyrir at kunnskaparin dord Guds i asjón Jesu Krist skuldur lysa fram. Men henda skatt hefa vid og lær og lötum, fyrir at hinn á metalja kraft skal vera frá gode og ikkje frá okkum. Vid trangtur á allan hótt, men ikkje kúagir, og i iva, men ikkje vonleysir, eðsöktur, men ikkje vinaleysir, slitnir nýjur, men ikkje gjörður til ondkis. Alltu bera við deyja Jesusar við okkun í líkamanum, fyrir að æsni lúf Jesusar skal openberast í líkam í okkara. Ja, longu meðan við lífa, vera við samt og jant gjöfnir upp til deyja fyrir Jesusar skuld, fyrir að æsni lúf Jesusar skal openberast í deyjaliga hald í okkara. Såleis nu degen virskandi i okkun, men løyve vi tykkun. Men vi te at vi te hava sama anda truarinnar som skriver jeg true, tui tala je, så tryggva eisne vid, tui tala vid eisne. Tui vid vita at han som resti upp herran Jesus skal eisne reisa okkun upp vi Jesuse og lai okkun fram sama vi tykkun. Allt þetta hendur fyrir tekkara skuld, fyrir að nægin kan bræjast út til þess flæri og virka að ryklja veru takka, gúti til dörd. Við missa þú ekki móti, næ, svo útvartis menneski okkara gongurlu grundar, endur nú just þá innvartis menneski okkara deg frá degi. Þú trångt okkara som stokkut og lött, virkar okkun og større íbyrfló evja fylling av dörd, við te að við hefa ikkje hitt sjönlega fyrir eiga, men hitt ósjönlega. Tui hitt sjönlega tímlitt, men hitt ósjönlega evet. Sætna Korintbrev, 5. kapittel. Við vita jú að jöriska hús líkams okkara veri brotin nýjur, hefa við byggning frá gúti, hús og ikkjur gjört við hóndum, evitt og himlum. Æsne meðan við byggva hér, svo fá við jú, til okkur langist eftir að vera yfirklatt við himmalska húsi okkara, svo satt við það, som uiklatt, ikkjur skulle finnast nætjen. Ja, vit, som i hesson kjalti soffa og tyngd. Tui vit vilje ikkje vera urlaten, men iverklart, fyrir at det deiliga kan vera uppslukt av løyvenon. Tan vi hefur gjørst okkom før just fyrir hesson, god. Han som eisne gav okkom andan til pant. Tui vit alt i hurest og vita, at så lange som vi heima i likamenon, vi borstur fra herranon. Tui vil liva i tryggv, ikkje i skoan. Ja, vi hurest og hadde helst vilja færa borstur ur likamenon og veri heima tja herranon. Tui seta vid eisne okkara ui at vera som honu loikar, anna kvart vi nu heima eller borstur. Vi skulle jo öll openberast fyrir domstol Kristusar, fyrir at ein og hver kan få attur til som gjørst vi likamanon, etter tui som han hefur gjørst. Vi til gott eller illt. Vi til at vi nu vita hva det at öttast herran, røyna vi at vinna menneskjum. Men fyrir gode vi openberer, og i vane at vi eisne openberer fyrir samviskum tykkara. Vi færan ikkje attur at gjeva okkur sjálfum vimmele til tykkara. Men vi gjeva tykkun høve at rosa tykkun av okkur, så tid kunne hava okkur að svera tæmum og rosa sér av tøy som tær utvartis, ikkje og hjartanum. Tøy voru vi frá okkur sjálfum, så var det fyrir Guds skuld, og hava vi skil okkara, så det fyrir tykkara skuld. Tøy kærleiki Kristusar tvingar okkur. Vi hava jo dømt så, ein deyr fyrir öll, så det öll deyr. Og han døye fyrir öll, fyrir at tei som liva, skulle ikkje langur liva fyrir seg sjálf, men fyrir han som deyr og upprysen fyrir tei. Her etter kjenna vi til ongan etter holdenum. Om vi så hava kjent Kristus etter holdenum, kjenna vi til han nu ikkje langur så. Om vi ein ved Kristuset, han nødgjur skapningur, he gamla fære, til våre nødt. Og alt det fra gode som vi Kristus samt i okkon visse sjálvan og gav okkon tænastu sottarinnar. Tøy og i Kristus samt i god heimen visse sjálvan og tilroknar heimen ikkje sindir tarra, og han hefur lagt nýr i okkon vår sottarinnar. Vi ta sendebo og i steg Kristusar, som til hei veri gud og i amente vi okkom. Vi bia og i steg Kristusar, veri sott vi gud. Han som kjent ikkje synd, gjørt jantel synd fyrir okkom, fyrir at vi til honom skulle vera rattvise guds.
1: Vi tar til Oddna Reina, les oss hettna Korintbrevet. Hetta tjei, tjei, Kristligt kringvarp. Vid høyrast. Tullursar etter tjei, Kristligt kringvarp.